0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

Spet zdaj k nam prihaja. An spet reh res sem dobil. Ta moj dopust mi družba daja. Ojejej. En sam samcat miljončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat. V kalcijetu zmeram ga da. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj, ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz enkrat bom šel.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom mariborske nadškofije.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Časoplov na Radiu Celje.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. Danes smo 24. junija in šibamo v leto 1210. Majhard II. Goriški izda listino, s katero se Gorici podeli pravica do tedenskega sejma. 1497 John Cabot pristane na obali Nove Funlandije in tako prvi po vikingih odkrije to ozemlje. 1509 Henrik VIII. Tudor je okronan za angleškega kralja. 1597 nizozemska odprava v vzhodno Indijo doseže Bantam na otoku Java, pa ustanovljena kolonija New Jersey leta 1664, 1692 pa je ustanovljen Kingston na Jamajki. 1717 je v Londonu ustanovljena prvo prosto zidarska loža, Napoleon pa 1812 leta napade Rusijo. Tennessee se kot 11. zvezna država na današnji dan 1861 odcepi od Združenih držav Amerike. 1880 prvič se zapoje bodoča kanadska himna O Kanada. 1894 Mednarodni olimpijski komite sklene, da bodo olimpijske igre vsaka 4 leta. Odprta je prva razstava 1901. Prva razstava Picassovih slik. 1910 Japonska napade Korejo, Grčija in Srbija pa 1913 razveljavita zavezništvo z Bolgarijo. Nemci začno s topom Debela Berta leta 1918 obstreljevati Pariz. 1923 pa v Lozani podpišajo mirovno pogodbo, ki konča vojno med Grčijo in Turčijo ter določi obvezno izmenjavo manjšin. 1940 Francija in Italija podpišeta premirje, Charles de Gaulle pa podpiše sporazum leta 1942, sporazum med svobodno Francijo in pa notranjim odporniškim gibanjem. Dve leti kasneje, 1944, dansko odporniško gibanje poruši največjo tovarno orožja v prestolnici. 1948 se piše, ko Sovjetska zveza zapre vse kopenske in pa vodne poti do Berlina. Prične se Korejska vojna, na današnji dan leta 1950, 1963 pa Združeno kraljestvo dodeli Zanzibarju notranjo samoupravo. 1981 se v Međugorju v Bosni in Hercegovini začnejo Marijina prikazovanja. Leta 1983 pa prva ameriška astronautka Sally Kristen Wright se vrne na Zemljo. Yasser Arafat pa istega dne, istega leta je izgnan iz Damaska. 1991 Slovenska skupščina določi sedanjo slovensko zastavo in slovenski grb. Kdo danes praznuje? Leta 1987 rojeni argentinski nogometaš, nogometni virtuoz Lionel Messi. Vse najboljše. Drugače pa danes tudi praznik rojstva Janeza Krstnika v rimsko-katoliški in pa v pravoslavnih cerkvah. V cerkvah, ki uporabljajo še stari pravoslavni koledar, pa je ta praznik 7. julija. Na Novi Funlandiji in pa v Labradorju v Kanadi danes praznujejo dan odkritja. V Peruju dan indijancev, na Škotskem pa dan Benog Borna. In praznujemo tudi mi. Sej veste kaj. Smo se že naučili, da vsak dan, ampak res vsak dan, tudi 24. junija, praznujemo življenje, da ga zapišemo v zgodovino lepega.
0: Časoplov na Radiu Celje. Vedno z menoj. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Spominska napoved.
1: Dobro jutro, prvo poletno sredo prebujamo skupaj. Na današnji dan pred 64 leti so zabeležili višek vročinskega vala. 24. junij je bil eden najtoplejših junijskih dni sredi prejšnjega stoletja. Na Celjskem se je na ta dan ogrelo na več kot 34 stopinj. Tudi danes se nam obetajo visoke temperature. Na nebu bo še kakšen oblak, čez dan bo sončno, nastala bo še kakšna ploha oziroma nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 naprej, najvišje dnevne pa do 32. Jutri in v petek bo pretežno jasno in postopno še bolj vroče, proti koncu tedna pa se bo toplotna obremenitev po nižinah še stopnjevala. Največja bo na obali.

0: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Z Radijem Celje, pozitivno u nov dan.
1: Danes bo po astrološki napovedi dan poglobljenih pogovorov. Luna bo v škorpionu, zato bomo hitreje začutili, kaj nas moti, kaj je tisto, kar moramo razčistiti in česa ne gre več odlašati. To bo dober dan za vse tiste naloge, ki zahtevajo zbranost, za urejanje stvari, ki smo jih predolgo prelagali, predvsem pa bo to dan za iskrene pogovore. Samo pazite, da iskrenost ne bo postala preostra. Energija dneva bo torej bolj zbrana in poglobljena. Dobro jutro!

0: Ritje na Radio Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Dobro jutro. Po več kot dveh desetletjih prizadevanj krajanov Topovelj in tamkajšnjega športnega društva je občina Braslovče uspešno zaključila naložbo v izgradnjo novega večnamenskega športnega igrišča. Skupna vrednost naložbe je znašala nekaj več kot 300 tisoč evrov. V Bistrici ob Sotli so minuli konec tedna slovesno odprli prizidek k tamkajšnji osnovni šoli, v katerem so uredili nove prostore vrtca, sodobno telovadnico in podzemno garažo. Več kot 6 milijonov evrov vredna naložba je ena največjih, ki jih je občina izvedla v zadnjih desetletjih. V Laškem bo znova zazvenel festival Romanika Antiqua Laško, ki bo tudi letos ponudil 4 brezplačne koncerte na različnih prizoriščih v mestu. Festival povezuje kakovostno glasbeno ustvarjalnost, koncertne prostore z zgodovinskim značajem ter nastope uveljavljenih slovenskih in tujih glasbenikov. Prvi koncert bo nocoj ob 20. uri v nadžupnijski cerkvi svetega Martina v Laškem.
2: Vreme.
3: V Celju trenutno 19, enako tudi Šentjur, Šmarje pri Jelšah, stopinjo manj pa Velenje in Dobrna, popoldan pa jih bo največ 32. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno vreme pa nas potem čaka tudi jutri, popoldan lahko kakšna kaplja pade tudi v hribih, ogrelo pa se bo na 35 stopinj, v petek in soboto pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče. Čisto za informacijo, na obali se bodo temperature gibale blizu 40 stopinj.
2: Promet.
3: Policijska kontrola trenutno v Medijskih Toplicah pri Izlakah, zaradi del na cesti pa so tudi danes predvideni zastoji na avtocesti proti Mariboru in proti Ljubljani med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice ter v nasprotni smeri. Varno, strpno in previdno na vseh poteh, o kontrolah in radarjih pa pravi čas obvestite na 080 13 02.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Etektum.
9: Vse, kar potrebuje vaša streha.
10: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
13: Gremo v hribe prav vsi.
12: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in Vedri Musicanti. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Poslušate jutranji ritem
2: na Radiu Celje.
3: Dobro jutro in dober dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba, točno pet jih je čez šesto. Dobrodošli v jutranjem ritmu. 24. junija in danes boste zagotovo kje zasledili stavek Okresi se dan obesi. Ja, kaj to sploh pomeni in kako naj bi se danes po ljudskem izročilu lahko pogovarjali celo z živalmi, pa slišimo po dveh v paketu. Dobro jutro.
2: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
2: Smeh.
1: In veselje.
2: V jutranjem

0: Mareja in Lubi. 11 je čez 6 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan, Mirza in Bojana. Zdaj pa pripravite praprotno seme. Danes se lahko z njihovo pomočjo pogovarjamo z živalmi. Danes po noči je bila kresna noč, tista stara poletna noč z 23. na 24. juni, ko so ljudje včasih verjeli, da ima narava malo več moči kot običajno. Povezana je s kresovi, z ognjem, vodo in pa starim pregovorom, o kresi se dan obesi. To pomeni, da se po najdaljših dneh v letu začne počasi krajšati. Danes goduje tudi sveti Janez Krstnik, zato imajo god številni Janezi, Ivani, Jankoti, Jani, pa tudi Ivane, Ivanke, Ive in Jane. Ljudsko je izročilo pa kot rečeno pravi, da naj bi se na kresno noč lahko pogovarjali celo z živalmi, če imaš pri sebi praprotno seme. Zdaj, jaz sem to probal pri našem hišnem mucu Srečku. Zdaj, Srečko je semena po pomoti pojedal, tole pa imel zapovedati. Se pravi nič. Toliko tem.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Končno poletje. Uf, ta von v avtu.
3: Hej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Magazin in Kokolo za energičen začetek prve poletne srede. 4 minute ostajajo še do 6:30. Dobro jutro na Radiu Celje. V Slovenskih Konjicah pa se pripravljajo na pomembno športno naložbo. V tamkajšnji športni dvorani bodo po koncu šolskega leta zamenjali dotrajan pod, ki bo po novem varnejši, bolj kakovosten in primeren za šport na najvišji ravni. Koliko bo ta projekt stal in kdaj naj bi dela bila končana, pa slišimo v regiji danes ob 6:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Aswadin, Don't Turn Around. Pol sedmih je že ura, čas pa je, da preverimo stanje na cestah.
1: Promet.
0: Iz prometno-informacijskega centra je z nami Barbara Janežič. Barbara, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah se povečuje zaradi jutranje prometne konice. Trenutno največ gneče na štajerski avtocesti in sicer od Krtine proti Ljubljani nastajajo zastoji, kljub vsemu ni kakšnega daljšega čakanja. Dobrih 10 minut se bodo vozniki zamudili trenutno v smeri Ljubljane. Potem gneča še na južni ljubljanski obvoznici iz smeri Štajerske in Dolenjske proti Primorski, pa potem pred Postojno proti Kopru, prav tako zastoj, ki pa voznikom tudi ne vzame več kot kakšnih 5 minut. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo, da so po cestah številne delovne zapore. Na štajerski avtocesti med Ramljami in Konicami promet poteka samo po enem pasu v vsako smer. Na priključku Konice je zaprt izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane, torej če se iz smeri Ljubljane peljete proti Konicam, ne morete tam zapustiti avtoceste in pa se iz Konic proti Ljubljani tudi ne vključi na avtocesto, zato je voz preko Slovenske Bistrice. Sicer so številne delovne zapore tudi na glavnih in regionalnih cestah, zato vozite previdno, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, predvsem pa preživite kar se da lep in miren dan.
0: To je bila Barbara Janežič iz prometno-informacijskega centra. Dobro tudi vedeti, da je policijska kontrola še vedno v Medijskih Toplicah, pri Izlakah, zato tam previdno in po predpisih. O vseh zastojih, ovirah in radarjih pa obveščajte še naprej na 080 13 nič 2.
3: Regija danes.
4: Pozdravljeni. V Slovenskih Konicah se pripravljajo na izvedbo enega pomembnejših projektov na področju športne infrastrukture v občini, zamenjavo dotrajanega športnega poda v športni dvorani Slovenske Konice. Naložba bo pomembno prispevala k izboljšanju pogojev za šport, rekreacijo in druženje vseh generacij. Parket v dvorani je zaradi dolgoletne uporabe dotrajan ter ne izpolnjuje več vseh standardov potrebnih za kakovostno izvajanje športnih dejavnosti na najvišji ravni. Novi športni pod bo ustrezal najvišjem evropskemu standardu, kar bo zagotavljalo vrhunsko kakovost, varnost in funkcionalnost za vse uporabnike, pravijo v Koniški občini. Za izvajalca del je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Wisdom iz Ljubljane. Pogodbena vrednost del znaša okoli 330 tisoč evrov. Projekt bo sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport v višini 100 tisoč evrov. Preostanek sredstev bo zagotovila občina Slovenske Konice iz občinskega proračuna. Dela se bodo začela takoj po zaključku šolskega leta. Končanje del je predvideno do 30. septembra.
3: Vremenska napoved.
0: V Celju trenutno 20, enako tudi Laško, 19 stopinj pa Šmarje pri Jelšah in Šentjur, na Rogli svežih 11, popoldan pa jih bo največ 32. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo sončno, na nebu se bo pojavil še kakšen oblak, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Podobno vreme pa nas čaka tudi jutri, popoldan bo lahko kakšna kaplja padla tudi v hribih, ogrelo se bo na 35 stopinj, v petek in soboto pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče, na obali se bodo temperature gibale blizu 40 stopinj.
3: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
5: To je jutreni ritem
3: na Radiu Celje.
0: In 3 minute so čez pol sedmo, sredo prebujamo skupaj ob izbranih hitih. Dobrodošli in dobro jutro. Ja, policisti pa so imeli kar nekaj dela z vozniki, ki so bili pod vplivom alkohola in drugih prepovedanih substanc. V Dramljah je namreč bil voznik brez vozniškega dovoljenja, v Laškem voznik brez izpita in močno pod vplivom alkohola, v Topolšici pa pozitiven hitri test na prepovedane substance. Po dveh v paketu pa še ena pomembna stvar. V Slovenjgradcu so namreč obravnavali spletno goljufijo, pri kateri je bil dovolj en napačen klik, pa je z računa izginilo kar nekaj denarja. Več pa torej že v nadaljevanju.
5: Poslušate jutranji ritem
3: na Radiu Celje.

0: Ena ljubših pevk Eltona Johna, Lola Young in njen hit Messy. 18 ostaja še do 7, dobro jutro od nas treh. V Slovengradcu so policisti obravnavali spletno goljufijo. Oškodovanca je najprej poklicala ženska po telefonu in mu rekla, da ima odprt kriptoračun. Naslednji dan ga je kontaktiral še moški, ki mu je poslal povezavo. Oškodovanec je seveda to povezavo odprl in s tem omogočil dostop do svojega bančnega računa. In z računa so mu seveda na to odtujili 1500 evrov. Policisti zato opozarjajo, da ne klikamo sumljivih povezav, da ne odpiramo priponk neznanih pošiljateljev in ne nakazujemo denarja in ne nasedamo obljubam o nekem denarju, za katerega sploh nismo vedeli, da ga imamo. Previdno torej v nov dan, predvsem pa dobro jutro.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609, in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno top genialno poletje, Terme Olimia.
3: Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
0: Za dober začetek dneva z barom Opoka, kjer jutranja kava diši že od 7 zjutraj. Bar Opoka, Štore. Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Countdown me, Bruno Mars. 5 minut ostaja še do 7. Dobro jutro od nas treh. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije zavzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028-2034. Ob tem je pristojnem evropskem komisarju predal pismo, v katerem Slovenija prosi za pomoč iz evropske kmetijske rezerve. V novicah ob 7. pa tudi o tem, kaj je ruski predsednik Vladimir Putin obtožil NATO.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Minister Matos na obrežju dejal, varnost občanov bo zagotovljena. Putin obtožuje NATO pripravna vojna proti Rusiji. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos se je na nekdanjem mejnem prehodu Obrežje srečal s brežiškim županom Ivanom Molanom. Med drugim sta govorila o vprašanju varnosti na tem območju po ukinitvi začasnega nadzora na notranji šengenski meji s Hrvaško in Mačarsko. Matos je županu zagotovil, da bo varnost občanov zagotovljena. Ruski predsednik Vladimir Putin je obtožil NATO, da se pripravlja na vojno proti Rusiji. Doslej so se države Severnoatlantskega zavezništva omejile na podporo Ukrajini, sedaj pa odkrito govorijo o pripravah na vojno proti nam in povečujejo svoje vojaške proračune, je dejal Putin na srečanju z diplomati ruskih vojaških akademij. Ob tem je poudaril, da se bo Zahod v primeru napadov moral soočiti s poročilnimi ukrepi Rusije. Potem, ko je britanski premier Keir Starmer ponedeljek napovedal odstop z položaja, sta Evropska unija in Združeno kraljestvo preložila vrh predviden za 22. julij. Kdaj bo ponovem potekalo drugo srečanje med stranima na najvišji ravni, še ni znano. Tiskovna predstavnica Evropske komisije Paula Pinjo je potrdila, da sta se Brusel in London dogovorila o preložitvi za 22. julij napovedanega srečanja. Preložitev ne pomeni odpovedi, je dejala Pinjo in zagotovila, da bodo takoj, ko bo možno, poiskali ali drug datum. Slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Polona Hercog sta se ekspresno poslovili od letošnjega Wimbledonskega turnirja. Zidanšek je morala v prvem krogu kvalifikacij priznati premoč Kitajki Zhou Huanbai, Hercog pa Kanačanki Bianki Andreescu. Obe sta dvoboj izgubili brez dobljenega niza. Kaja Juvan je zaradi bolezni kvalifikacije odpovedala, na glavni turnir pa je neposredno uvrščena Veronika Erjavec.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Kolo čaka. Ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic. Vikend akcija. 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš. Važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? Isotour.si.
7: Mi Slovenci!
8: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkrij v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
9: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
12: Promet.
11: Zastoj je zaradi del je na avtocesti proti Mariboru in pa v nasprotni smeri med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje ter torej proti Ljubljani med slovenskimi Konicami in Žičami. Lokacije radarjev, kontrol in ovir čakamo na 080-13-02.
12: Obvestili. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku kljub prazniku Dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti. Javno komunalno podjetje Žalec obvešča, da je za naselje Zabukovica izdan ukrep varčevanja in omejitve porabe pitne vode. Prepovedano je polnjenje bazenov, zalivanje zelenic in pranje vozil. Ukrep omejitve uporabe pitne vode velja do priklica. Za razumevanje se zahvaljujejo.
13: Poslušate jutranji ritem
14: na Radiu Celje.
11: 6 minut je čez 7 v jutranjem ritmu vaša družba Boštjan Mirza in Bojana. Sicer danes še ni četrtek, je pa zaradi jutrišnjega praznika danes že izšla nova številka novega tednika. In če ne veste, kam bi skočili na poletno osvežitev v prihajajočih vročih dneh, so vse informacije na voljo na 9. strani novega tednika. Tudi o tem, kje so vstopnice najbolj ugodne, kaj vam ponujajo in kje so zabeležili že največ obiska. Več iz vsebine pa nam v nadaljevanju zaupa vede odgovorne urednice Tina Strmšnik. Še prej pa Jan Plestenjak in Beatlesi.
14: Vsako jutro
13: pravi ritem,
14: smeh
13: in veselje.
14: V jutro.

0: Na polno, nov dan z Janom Plestenjakom, 14 minut je čez sedmo, dobro jutro in dober dan. Sicer danes še ni četrtek, je pa zaradi jutrišnjega praznika danes že izšla nova številka novega tednika. In o tednikovih zgodbah danes na 28. strani zasledite tudi dogajanje v našem radijskem studiju. Na obisku smo namreč imeli učence osnovne šole Glazija. V čem pa so se še razpisali novinari novega tednika, pa nam bo zaupala vršilka dolžnosti odgovorne urednice Tina Strnčnik.
1: Novi tednik, časopis naših krajev.
2: Škoda po požaru najvišje ležeče kmetije v Sloveniji, kmetije Bukovniku v Podolševi, je zelo visoka. Hišo bo verjetno treba porušiti. Na kmetiji je pogorela tudi vsa živina. Na tako visokem in odmaknenem območju je že tako ali tako težko kmetovati. Zdaj je družino prizadela še takšna tragedija. Kje bo začasno živela in kako je organizirano zbiranje pomoči, poročamo v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? To vprašanje se odpira po vloženi obtožnici zoper reševalca, ki je vozil reševalno vozilo, udeleženo v nesreči novembra lani. Na nujni vožnji, v kateri je sodelavcem, prav tako reševalcem, hitel na pomoč ženski, ki je doživela srčni infarkt, se je namreč zgodila tragedija. Njegov sodelavec je v nesreči umrl. Vozniku zdaj grozi do 8 let zapora. Številni so zaradi morebitne kazni in zato, ker se zoper njega obeta sodni postopek, zgroženi. Kakšna je zakonodaja in na kaj opozarjajo v sindikatu reševalcev v zdravstvu? Bodo v občini Laško ostali brez milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Mesto Laško in drugi deli občine so bili od leta 1990 že 10-krat pod vodo. Laščani so siti plavanja, a izvedba ukrepov je negotova, pišemo v novem tedniku. Gladko ne gre tudi v zgornji Savinjski dolini. Tam so načrti, ki jih ima država za ukrotitev Savinje, sprožili številne pomisleke. V civilni iniciativi Loke se bojijo, da bi proti poplavnju ukrepi njihovo vas razdelili na dva dela. Domačini pa bi pred vrata skrepe na Savinji. Mesto Laško in drugi deli občine so bili od leta 1990 že 10-krat pod vodo. Laščani so siti plavanja, a izvedba ukrepov je negotova, pišemo v novem tedniku. Gladko ne gre tudi v zgornji Savinjski dolini. Tam so načrti, ki jih ima država za ukrotitev Savinje, sprožili številne pomisleke. V civilni iniciativi Loke se bojijo, da bi proti poplavnju ukrepi njihovo vas razdelili na

0: Festival poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
2: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Magla in fenomenalna Josipa Lisac. V jutranjem ritmu dve minuti še ostajata do pol osmih. Dobro jutro od nas treh. Pred muzejem novejše zgodovine Celje pa je zgodovina stopila na ulico. V rumenem kiosku so odprli namreč razstavo 1991, trenutki odločitve, ki skozi fotografije, dokumente, plakate in osebne zgodbe odpira pogled na čas slovenske osamosvojitve ter dogajanja na Celjskem. Kaj vse razstava prinaša in zakaj je postavljena prav v rumenem kiosku, pa slišimo v regiji danes ob pol osmih.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Muzej novejše zgodovine Celje, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in policijsko-veteransko društvo Sever za celjsko območje sta v rumenem kiosku pred muzejem novejše zgodovine Celje odprla občasno razstavo z naslovom 1991, trenutki odločitve, 35. obletnica osamosvojitvene vojne Republike Slovenije. Razstava obiskovalce popelje v čas prelomnih dogodkov, ki so konec 80-ih in v začetku 90-ih let pripeljali do slovenske osamosvojitve. Avtorica razstave, kustosinja muzeja novejše zgodovine Celje Darja Jan je zasnovala pregled dogajanja na Celjskem v času slovenske pomladi, demokratizacije, obrambnih priprav, plebiscita in osamosvojitve. Vojne. Na ogled so fotografije, dokumenti, plakati in druge sledi časa, ob njih pa so predstavljene tudi zgodbe 18 posameznikov, ki so v Celju in širšem prostoru takrat odigrali pomembno vlogo. Razstava je postavljena na prostem v rumenem kiosku, ki simbolno deluje kot stičišče med muzejsko vsebino in mimoidočimi obiskovalci.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 21, enako tudi Šmarje pri Jelšah, Šentjur in Slovenske Konjice, stopinjo manj Dobrna in Velenje, popoldan pa jih bo največ 32. Danes bo pretežno jasno, čez dan bo sončno, razvijala se bo še kopasta oblačnost, predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha, podobno vreme pa nas čaka tudi jutri, popoldan pa lahko kakšna kaplja pade tudi v hribih, ogrelo se bo na 35 stopinj, v petek in v soboto pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče, ob morju se bo celo ogrelo na 40 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, že jutri tudi praznik in s tem se začnejo prve večje poletne prometne obremenitve naših cest. Gostejši promet torej pričakujemo že danes in pa jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Torej na poti strpno in pa previdno. Vse lokacije ovir in pa radarjev pa čakamo na 080 13 nič 2.
1: Elektrocelje obvešča, da bo v petek 19. junija prekinjena dobava električne energije na naslednjih območjih. V Vezovju med 6:30 in 7:30 zjutraj na območju transformatorske postaje Njivice, nizkonapetostno mrežje Vodice. Na Ponikvi med 7:00 in 10:00 na območju transformatorske postaje Luterje, nizkonapetostno mrežje Tičevo. V Dramljah med 11:30 in 13:00 na območju transformatorske postaje Slemene, nizkonapetostno mrežje Rastnik, v Laškem pa med 7:00 in 14:00 na območju transformatorske postaje Jurklošter ter med 7:00 in 13:30 na območju transformatorske postaje Huda jama, nizkonapetostno mrežje Huda jama. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje.
4: To je jutreni ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dobro dan. Boštjan, Mirza in Bojana smo vaša prva jutranja družba. 6 minut je čez 7:30. Tudi danes pa imamo za vas nekaj zelo posebnega. Danes na Radiu Celje diši po dobrem kosilu in nekomu bomo uredili kulinarično razvajanje za dve osebi v prijetni domači gostilni Triglav Dobrna. Kako sodelujete v nagradni igri, pa izveste takoj po naslednji pesmi.
4: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: opet z vami. Gostilna Triglav, Dobrna. Okusi, ki ostanejo.
1: Danes na Radiu Celje diši po dobrem kosilu. Skupaj z gostilno Triglav Dobrna podarjamo kulinarično razvajanje za dve osebi. Gostilna Triglav Dobrna stoji v samem središču Dobrne, v prostoru, kjer se lepo srečajo domačnost, urejen ambient in pa seveda dobra kuhinja. Pri njih prisegajo na slovenske okuse, na lokalne sestavine, na dnevne malice, vikend kosila in pa seveda na sladice, zaradi katerih človek po kosilu še malo podaljša svoj obisk. Torej, kosilo za dve osebi si lahko priigrate tako, da sodelujete v nagradni igri na Facebooku Radia Celje. Pod objavo napišite, ali bi raje izbrali ribi ali mesni meni. Označite osebo, ki bi jo povabili seboj. Objavo pa lahko tudi všečkate in delite med prijatelje.
0: Kulinarično razvajanje za dva v gostilni Triglav Dobrna. Več na Facebook strani Radia Celje.

0: Vse najboljše.
1: Želimo vam srečno vožnjo. AMB Celje. Tehnični pregledi, registracije, zavarovanja. AMB Celje. Na Mariborski cesti 166 zraven McDonald'sa.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: To je bil glasbeni skok v leto 1985. Cindy Lauper je bila v naši družbi s hitom Time After Time. 3 minute točno še ostajajo do 8. Dobrodošli v jutranjem ritmu na Radiu Celje. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev v izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev v drugi del turnirja v Severni Ameriki. Znan pa je vzrok požara, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho. Več izvemo v novicah ob 8.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Učenci in dijaki zadnji dan pouka pa zaključna spričevala. Priznanje za življenjsko delo v diplomaciji Dimitriju Ruplu. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobro jutro, z vami sem Natalija Škrlec. Za okoli 256 tisoč šolarjev bo danes konec pouka, ko bodo prejeli tudi zaključna spričevala. Na to bodo za dobra dva meseca pozabili na šolo in brezskrbno uživali na težko pričakovanih počitnicah. Številni zavodi in društva ponujajo pestre programe, ki vključujejo športne tabore, delavnice in učenje jezikov. Šole se bodo učenci znova vrnili 1. septembra. Zunanji minister Tone Kajzer je v 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je poudaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije. Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležičo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. Po nestrokovni oceni je nastalo za okoli 500 milijona evrov materialne škode. Medtem je steklo zbiranje pomoči za prizadeto šestčlansko družino. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev izločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev drugi del turnirja v Severni Ameriki. Na koncu je bil gol Anteja Budimirja v 54 minuti dovolj, da so Hrvati premagali živahno srednji ameriško reprezentanco. Najbolj slavljen hrvaški igralec Luka Modrić je nastopil na svoje 200. reprezentančni tekmi, a njegov zadnji strel z glavo je šel čez prečko.
0: Vreme.
1: Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sprva pretežno jasno, ponekod bo zjutraj še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32, na Goriškem in Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, popoldne lahko v hribovitem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, lahko tudi zagrmi. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne od 30 do 35 stopinj. Petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo bolj vroče.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro v mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
5: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
6: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
7: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
9: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
10: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
11: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
0: Promet.
12: Radar je v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, meri v smeri Šentjurja. Prometna nesreča pa se je zgodila v Štorah v smeri proti Celju. Promet je trenutno urejen izmerično enosmerno, nastal pa je zastoj, priporočate pa obvoz na Prožinsko vas. Pred nami pa je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. S tem se začnejo tudi prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet zato pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Na pot se torej odpravimo takrat, ko zastoji ne bodo veliki, seboj pa imeti obvezno zadostno količino vode. Lokacije radarjev, kontroli in ovir pa poročajte na 080 13 02.
0: Slušate jutranji ritem na Radiu Celje.
12: Šestih je čez osmo, prvo poletno sredo prebujamo skupaj v jutranjem ritmu. Vaša družba Boštjan Mirza in Bojana, dobrodošli. Ja, te dni pa bomo na nebu nad Celjem opazili kar nekaj jadralnih letal. Aeroklub Celje namreč pripravlja Celje Cup 2026, to je tekmovanje v jadralnem letenju, ki bo letos še posebej pomembno, saj je tudi priprava na žensko svetovno prvenstvo, ki ga bo Celje gostilo prihodnje leto. V nadaljevanju se nam pridruži organizator tekmovanja Celje Cup 2026, Toni Šibanc, ki nam bo povedal, katere države sodelujejo, kakšna je trasa poletov, tudi o tem, kako lahko sami spremljate dogajanje.
0: Vsako jutro
13: pravi ritem,
0: smeh
13: in veselje
0: v jutranji

0: Irving Cara z nami v jutranjem ritmu, glasbeni skok v leto 1983. 11 minut je čez 8, dobro jutro in dober dan. Te dni pa bomo na nebu nad Celjem opazili kar nekaj jadralnih letal. Aeroklub Celje namreč pripravlja Celje Cup 2026, to je tekmovanje v jadralnem letenju, ki bo letos še posebej pomembno, saj je tudi priprava na žensko svetovno prvenstvo, ki ga bo Celje gostilo prihodnje leto. V naši družbi pa je organizator tekmovanja Toni Šimanc. Torej, za začetek čisto preprosto, kaj je Celje Cup 2026 in zakaj je letošnje tekmovanje tako pomembno za Aeroklub Celje?
1: Celje Cup je v bistvu prvo večje mednarodno tekmovanje organizirano s strani Aerokluba Celje, drugače pa to hkrati tudi predsvetovno prvenstvo za ženske. Sicer bomo drugo leto imeli svetovno prvenstvo, ampak da se naš aeroklub dobro pripravi, smo dobri gostitelji, smo se odločili, da organiziramo tudi letos to tekmovanje na mednarodnem nivoju.
0: In koliko pilotk in pilotov je letos prijavljenih na Celje Cup in iz katerih držav prihajajo?
1: Trenutno imamo prijavljenih 40 pilotk, tudi nekaj pilotov, zraven je nekaj trenerjev prišli, med njimi recimo francoska reprezentanca, ki je edina reprezentanca na svetu najbolje organizirana, saj imajo profesionalne trenerje v jadralnem letenju. Drugače pa vse skupaj imamo trenutno 8 držav različnih prisotnih na našem tekmovanju v Celju.
0: Odkot pa potem letalci letijo, so trase vsak dan drugačne in se določajo glede na vreme ali kako?
1: Trasa je vsak dan drugačna, to je pogojeno z vremenom. Vedno je štart v okolici Celja, vsa jadralna letala se povlečejo na 600 metrov višine, na to mora najdeti pač zgon, termični zrak, se bo spet najviše, kolikor pač dopušča zračni prostor in potem se leti v različne trase. Zdaj, recimo en primer, če bi bil recimo dober dan, se leti Celje, Jesenice, z Jesenic do Maribora, lahko tudi do Hodoša in potem nazaj in tista, ki je bila najhitrejša, je tudi zmagala dan. Ne? Potem se pa to tekmuje, tekmovanje poteka cel teden. Seveda vsaj dan ni možno leteti, zato ker je lahko vreme neprimerno oziroma niso mogli punce obleteti naloge in če jih dovolj ni prišlo okoli, pač dan ni priznan. Če pa jih je večina prišla okoli, je pa dan seveda priznan in potem se ti dnevi seštevajo zelo podobno kot kolesarstvo, kjer se pač seštevajo sekunde, pri nas se pa pač točke nabirajo. Dan je vreden pa nekje 1000 točk ponavadi.
0: Dobro, kako pa lahko potem tudi sami spremljamo dogajanje danes v Celju?
1: Seveda, Aeroklub Celje smo dobrodošli vsakega gosta, saj si želimo, da se letalska dejavnost čim bolj razširi v tej regiji. Želimo si novih pilotov, tako da to je idealna priložnost, da pridete v Celje, da vidite, kdo smo, kaj počnemo. Drugače pa dobrodošli med 8 ur zjutraj in pa cel dan. Lahko prijete v klub, si pogledate. Zdaj, če bi radi videli dejansko samo letenje, je to najbolj primerni čas, da ste okoli 11.30 ure, pa potem po 3. uri popoldan, ko so pristanki. To je recimo pak en tekmovalni dan, seveda mora biti pa za to vreme primerno za leteti. To pa pomeni, če boste videli lepe bele oblačke na nebo, takrat je zelo dober dan za jadrat.
0: Najlepša hvala za vse te odgovore. V naši družbi je bil organizator tekmovanja Celje Cup 2026 Toni Šibanc. Torej, če boste v teh dneh na Celjem opazili več jadralnih letal, zdaj veste zakaj. Aeroklub Celje pa vas vabi, da prijete pogledat dogajanje od blizu. Najboljši čas pa kot rečeno okoli 11:30, ko bo na letališču najbolj zanimivo.
2: Poslušate Radio Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
4: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
5: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
6: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s caprisan.si.
7: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeč regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17 in 20 uro. Vstop je prost.
0: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
8: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21 in 3 uro ter ob petkih in sobotah od 21 do 5.
0: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju. PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto 4. julija na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
9: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banušek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
0: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
9: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
0: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
9: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
0: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
10: Iščete nov gospodinjski aparat?
11: V Dan kuhinj Celje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhinj Celje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.

0: Se vidimo! Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
1: Več na zpo.si.

0: Zadnji šolski dan pred počitnicami nadaljujemo v izbranih hitih. 5 minut manjka še do 8:30. Dobro jutro in dober dan. Velenje pa bo tudi letos otrokom, mladostnikom in družinam ponudilo zelo živahno poletje. Programu poletne počitnice v Velenju 2026 pripravljajo več kot 45 dogodkov, od ustvarjalnih delavnic, športnih aktivnosti in taborov do družinskih doživeti ob Velenjskem jezeru. Kaj vse bo na voljo, kateri programi so brezplačni in kje bodo potrebne prijave, pa slišimo v regiji danes ob 8:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Poletje v Velenju bo tudi letos polno športnih, kulturnih, ustvarjalnih in raziskovalnih doživetij za otroke, mladostnike in družine. V okviru programa Poletne počitnice v Velenju 2026 bo na voljo več kot 45 dogodkov in številni večdnevni programi, med njimi počitniško varstvo, tabori, letovanja, ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. Večina dogodkov je brezplačnih, za posamezne večdnevne programe pa so potrebne predhodne prijave. Pestro ponudbo dopolnjujejo kulturni dogodki, družinska doživetja ob Velenjskem jezeru ter programi javnih zavodov in društev. Poletje bo mladim ponudilo tudi priložnosti za pridobivanje delovnih izkušenj v okviru projekta Čisto moje Velenje in drugih projektnih aktivnosti. Zato v mestni občini Velenje vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo aktivno, ustvarjalno in sproščeno v Velenju, so še dodali v sporočilu za javnost.
0: Vremenska napoved.
2: Šmarje pri Jelšah 23, enako tudi Šentjur, 22 stopinj v Celju in Slovenskih Konjicah, na Rogli pa svežih 15. Popoldanih bo največ 32. Danes kaže, da bo pretežno jasno, na drugi strani Trojan bo padla še kakšna dežna kaplja, podobno vreme pa nas čaka tudi jutri, popoldan bo deževalo v hribih, ogrelo pa se bo na 35 stopinj, v petek in soboto pa bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo tudi bolj in bolj vroče, ob morju se bo ogrelo na kar 40 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Radar hitrost vožnje meri v Šentvidu pri Grobelnem, pri gasilskem domu, meri v smeri Šentjurja. Prometna nesreča pa se je zgodila v Štorah v smeri proti Celju. Promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj, še vedno pa priporočate obvoz na Prožinsko vas. Zastoj je tudi na avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Kolona vozil je tam dolga 5 km. Pred nami pa je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. S tem se začnejo tudi prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet torej pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. O vseh zastojih, ovirah in nedelujočih semaforih pa nas obveščajte še naprej na 080 13 02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Dobro jutro in dobar dan. Dve minuti sta čez pol deveto, Boštjan Mirza in Bojana sredo nadaljujemo v pravem tempu. Veseli, ker smo že skupaj. Dobrodošli. Danes zadnji dan, ko smo v šoli, ko ste v šoli. Jutri že prvi dan počitnic. In super idejo imamo, kam jo lahko mahnete z vašimi najmlajšimi. Do konca tedna si lahko še vsak dan priigrate celodnevno kopanje za odraslo osebo in to v podčetrtku v Aqualuni. Več pa izveste takoj po naslednji pesmi.
4: Slušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Ja, poletje je uradno odprlo svoja vrata, mi pa vas peljamo tja, kjer se dan začne v kopalkah in se tudi konča v kopalkah. V termalnem parku Aqua Luna vas čakajo bazeni, vodne drče, valovi, veliko zelenih površin in še veliko več. Za tiste, ki imate radi adrenalin, so tu King Cobra, Black Cannon in tobogan Four Slide, kjer lahko hitro ugotovite, kdo v družbi je najhitrejši. Za najmlajše pa poskrbi levček Oli, mini disko, ustvarjanje in pa aqua safari z več kot 100 živalmi v naravni velikosti. Danes vam torej podarjamo celodnevno kopanje za odraslo osebo v Aqua Luni, ki jo lahko izkoristite vse dni v tednu. Sodelujete tako, da pošljete SMS z imenom, priimkom in geslom Aqua Luna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
0: Nakopanje v Laško. Termano Laško.
3: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
4: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
5: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
6: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
7: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
8: Podaja Gospodarski kompas prinaša najnovejše informacije.

0: Radio Konkurenčnost naše regije. Podajo vsako sredo po 11. uri pripravljam Bojana Avguštinčič.
1: Gospodarski kompas na Radiu Celje. Vedno z menoj.

0: Pozdravljeni na 35. Celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.
3: Escucha el ritmo.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Vrhunec slovesnosti v čast 35-letnici samostojnosti drevi proslava z nagovoroma Pirc Musar in Janše. Zvezni sodnik ZDA prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Čas dneva državnosti, s katerim Slovenija letos obeležuje 35 let samostojne države, se bo danes vrstilo več slovesnosti. Vrhunec te bo na predvečer praznika drevišnja državna proslava na Trgu Republike v Ljubljani. Na njej bosta tokrat slavnostna govorca dva, predsednica Republike Nataša Pirc Musar in predsednik vlade Janez Janša. Na proslavi bodo sodelovali tudi praporščaki in nosilci bojnih zastav slovenske vojske in policije ter veteranskih in domoljubnih društev, policijski orkester in garda slovenske vojske. Ameriški zvezni sodnik je včeraj vladi prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vlada pod vodstvom predsednika države Donalda Trumpa je lani začela izvajati sporne aretacije na sodiščih, kamor priseljenci, ki spoštujejo zakone, prihajajo na obravnave svojih primerov. Sodnik je svoj ukaz razširil na celotno ozemlje ZDA, pričakovati pa je pritožbo Trumpove vlade, ki želi nadaljevati to vrstno prakso. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkarji se bodo za uvod domačega turnirja v ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado. Sklop drugih turnirjev je Slovenija pričakala na šeste mesto v 18-članski druščini in na mestih, ki na koncu peljejo na zaključni turnir. Kljub rezultatski uspešnosti in zavedanju, da so na uvodnem turnirju iskali predvsem taktiko in uigranost, nekaj grenkega priokusa puščajo predvsem velika nihanja v igri.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici.

0: V polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno. Vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
1: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoran.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Stopevent.si, tvoja vstopnica u svet dogodkov.
2: Promet. Prometna nesreča ovira promet v Štorah v smeri Celja, promet je tam urejen izmenično enosmerno, nastal pa je zastoj. Zastoj pa je tudi na avtocesti proti Mariboru med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. Korona vozil je dolga več kot 5 km. Pred nami pa je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic in s tem se začnejo tudi prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. O vseh nedelujočih v semaforih, o radarjih pa obveščajte na 08013 02.
1: Poslušate jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Petih je čez deveto, v jutranjem ritmu vaša prva jutranja družba Boštjan Mirza in Bojana. Dobrodošli. Zadnji šolski dan, jutri prvi dan počitnic, hkrati tudi praznični dan. Vem, kam boste lahko šli danes na odklop. Dobimo se pred City centrom Celje, kjer nas čaka koncert City Band 2026. Ob 20. uri bodo na odru Maja Kevc, Masaja, Bojan Cvetičan in Boštjan Dermol in Kvatropirci s simfoničnim orkestrom. Pred njimi pa še zmagovalni skupini 16. natečaja City Band, Alter Ace in Horizontal Zebra. Zato danes večer ne iščite izgovorov, poiščite samo dobro družbo in se vidimo na velikem koncertu City Band pred City centrom Celje.
0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranji.

0: Najlepše poletje z Radijem Celje.
1: Pred nami je dolgo, dolgo poletje in to je čas, ko brisačo vržemo čez ramo, obujemo natikače in gremo nekam, kjer bo poskrbljeno za sprostitev, osvežitev in pravo mero adrenalina. Aqua Luna je pripravljena na totalno toboganijalno poletje z bazeni, tobogani, valovalnim bazenom, zelenimi kotički za počitek in pa dovolj vodne zabave za vse. Najpogumnejši bodo zaveli na adrenalinski stolp s tobogani, otroci pa bodo uživali z levčkom olijem. Med bazeni pa jih čaka še pravi aqua safari z gorilami, žirafami, sloni in malimi tigri. Mi pa danes nekomu podarjamo celodnevno kopanje za odraslo osebo v termalnem parku Aqua Luna. Sodelujete tako, da pošljete SMS z imenom in priimkom ter geslom Aqua Luna na 031 609 609.
0: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19.30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Bench, Marije pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
1: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
2: Kako prepoznati res odlično poletje? Preprosto! Po veliki poletni razprodaji C&A izkoristite številne izbrane modele s popusti do 50%. Več poletja, več stila, več popustov. Zdaj v vaši trgovini C&A in na c-api.com.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trailtekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Korak za naravo na Radiu Celje.
7: V oddaji Korak za naravo odpiramo prostor zgodbam o varovanju okolja, biotski raznovrstnosti in odgovornem odnosu do narave. Oddaja spodbuja trajnostni razvoj, medgeneracijsko sodelovanje in skupnostne rešitve za izzive prihodnosti. Oddajo Korak za naravo pripravljam Mirza Ribič. Vabljeni k poslušanju vsako sredo po 12. uri.
6: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Joe Cocker in Jennifer Warnes, Up Where We Belong. 5 minut ostaja še do 9:30, dobrodošli na Radiu Celje. Zdaj pa iz ene velike glasbene zgodbe še k eni drugi, ki bo te dni odmevala v Laškem. Začenja se Romanika Antiqua, festival brezplačnih koncertov, ki glasbo povezuje z zgodovinskimi prizorišči v mestu. Prvi koncert bo nocoj ob 20. uri v cerkvi svetega Martina, kjer bo nastopil celjski godalni orkester s solistkama Andrejo Zakonjšek-Krt in Valentino Jerenc-Šmigoc. Kaj vse še prinaša festivalski program, pa v regiji danes ob 9:30.
1: Poslušate Radio Celje.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. V Laškem bo znova zazvenel festival Romanika Antiko Laško, ki bo tudi letos ponudil 4 brezplačne koncerte na različnih prizoriščih v mestu. Festival povezuje kakovostno glasbeno stvarjalnost, koncertne prostore z zgodovinskim značajem ter nastope uveljavljenih slovenskih in tujih glasbenikov. Prvi koncert bo nocoj ob 20. uri v nadžupnijski cerkvi svetega Martina v Laškem. Nastopil bo celjski godalni orkester pod vodstvom dirigenta Nenada Firšta. Kot solistki pa se mu bosta pridružili sopranistka Andreja Zakonšek-Krt in altistka Valentina Jerenec-Šmigoc. V soboto 27. junija bo ob 20. v muzeju Laško nastopil harmonikar Dejan Kušer. Dan pozneje, v nedeljo 28. junija, bo ob 18. uri v dvorani glasbene šole Laško Radeče klavirski koncert pripravil Aleksandar Serdar. Festival pa se bo sklenil ponedeljek 29. junija ob 16. prav tako v dvorani glasbene šole z zaključnim nastopom udeležencev poletne glasbene šole.
0: Vremenska napoved.
2: V Celju trenutno 24, enako tudi Dobrna, stopinjo več Šentjur, Slovenske Konjice 26, še malce več pa Šmarje pri Jelšah, torej stopinjo več. Popoldan jih bo največ 32. Danes bo pretežno jasno, na drugi strani Trojan bo padla še kakšna dežna kaplja. Podobno vreme nas čaka tudi jutri, popoldan bo deževalo v hribih, ogrelo pa se bo na 35 stopinj. V petek in soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme, iz dneva v dan bo tudi bolj vroče, ob morju pa se bo ogrelo tudi na 40 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
2: Zastoj je trenutno na avtocesti proti Mariboru med vozom Dramlje in predorom Pletovarje. Kolona vozil je dolga skoraj 5 km, sicer pa jutranji zastoji tudi na standardnih lokacijah proti mestnim središčem. Pred nami pa je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic. S tem se začnejo tudi prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet zato pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turističnim središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Varno in previdno na vseh poteh, če pa ste kje opazili policiste na delu, pa opozorite na nje na 080 13 02.
4: To je jutranji ritem
0: na Radiu Celje.
2: Skoraj 4 minute so čez pol deseto, sredo, prvo poletno, nadaljujemo v pravem tempu. Boštjan Mirza Bojana smo vaša družba, dobrodošli. Ste se mogoče z dopusta vrnili s kupom zgodb, ki jih še vedno vrtite v svoji glavi in že četrtič pripovedujete ob kofetu? Novi tednik zbira namreč vaše poletne potopise. Kam vas je odneslo, kaj vas je nasmejalo, kaj presenetilo in kateri prizor bi najraje takoj doživeli še enkrat? Vse to nas zanima in če bo vaš zapis prepričal naše novinarske kolege, vas lahko čaka ena super poletna nagrada. Kakšna je, kam poslati potopis, dokdaj in kako dolg naj bo, pa preverite v na spletni strani novega tednika.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Celjski mestni svetniki so odločili, da bo slovensko ljudsko gledališče od leta 2027 vodila Kim Komljanec. Trenutni direktor gledališča Miha Golob je na javnost naslovil odprto pismo, v katerem je menjavo med drugim opisal kot domnevno posledico neposlušnosti vodstvu celjske občine. Celjski župan Matija Kovač in predsednik komisije za mandatno vprašanje, volitve, imenovanja in administrativne zadeve Damir Ivančič očitke v odprtem pismu zavračata. Bodo v občini Laško ostali brez milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Mesto Laško in drugi deli občine so bili od leta 1990 že 10-krat pod vodo. Laščani so siti plavanja, a izvedba ukrepov je negotova, pišemo v Novem tedniku. Gladko ne gre tudi v zgornji Savinjski dolini. Tam so načrti, ki jih ima država za ukrotitev Savinje, sprožili številne pomisleke. V civilni iniciativi Loke se bojijo, da bi protipoplavni ukrepi njihovo vas razdelili na dva dela. Domačini pa bi pred vrata svojih domov dobili betonski zid. Na praznični obisk smo se tokrat odpravili v občine Šmarje pri Jelšah, Slovenske Konjice in Gornji grad. V Gornjem gradu nas je v svoj svet spustil priljubljen duhovnik Ivan Hrastnik, ki izvira iz reke pri Laškem. Priljubljen del njegovega življenja je glasba, lepote stvarstva pa ta duhovnik odkriva tudi z motorjem. Veliko dobrega branja vas tudi tokrat čaka v Novem tedniku.
0: Vsak četrtek Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Renault. Majhen, ko iščeš parkirišče. In velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Autotehnika Celje.
2: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
4: Več na zpo.si.
5: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
6: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
7: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijejem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Val poletne glasbe.
1: Radio Celje.
0: Vedno z menoj.
2: Novice na Radio Celje.
3: Višegrajska skupina zaenkrat ne načrtuje širitve. Cigler Kralj za prožnost pri izvajanju skupne kmetijske politike Evropske unije po 2028. Vreme, danes in jutri bo sončno in vroče, danes popovdne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Višegrajska skupina, ki jo sestavljajo Madžarska, Češka, Slovaška in Poljska, zaenkrat ne namerava sprejemati novih stalnih članic, je včeraj na srečanju voditeljev dejal madžarski premier Peter Madžar. Dodal je, da bi v okviru razširjenega formata v 4+, lahko k sodelovanju povabili goste tudi izven Evropske unije za razpravo o različnih temah. Na srečanju je premijejem Češke, Poljske in Slovaške predstavil tudi načrte za gradnjo hitre železnice, ki bi povezala Varšavo, Prago, Bratislavo in Budimpešto. Kmetijski minister Janez Cigler Kralj se je na svojem prvem zasedanju ministrov za kmetijstvo članic Evropske unije v Luksemburgu zauzel za prožnost držav članic pri izvajanju ukrepov skupne kmetijske politike v obdobju 2028-2034. Ob tem je pristojnemu evropskemu komisarju Kristofu Hansnu predal pismo, v katerem Slovenija prosi za pomoč iz Evropske kmetijske rezerve za podporo kmetom po nedavnih neurjih, ki so močno prizadela pridelek slovenskih kmetov. Rusija in Ukrajina sta ponoči nadaljevali medsebojne napade. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Harkov je bila ubita ena oseba. Na ruski strani medtem poročajo o eni smrtni žrtvi v obmejni regiji Belgorod. Tarča ukrajinskih napadov je bilo tudi mesto Sevastopol na Krimu, ki je po navedbah lokalnih oblasti ostalo brez elektrike. Kolumbija si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi skupini K na stadionu za Popanu pred mestjem mehiške metropole Guadalajare z 1-0 premagala Kongo. To je bila zgodovinska uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama. 3 točke so Kolumbijo dvignile na vrh skupine in pred tretjim krogom imajo 2 točke prednosti pred Portugalsko, ki ima pred derbijem skupine s Kolumbijo 4 točke.
2: Vreme.
3: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
4: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
9: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: vedri muzikanti. Gremo u hribe, bro, Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Promet. Radar je na avtocesti pri priključku Slovenska Bistrica Sever v delovni zapori, meri v smeri Maribora. Zastoj pa je prav tako na avtocesti v smeri Maribora med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje. To je prvi predor iz celjske smeri proti Mariboru. Kolona vozil pa je dolga 6 km, čas vožnje pa se vam podaljša za 10 minut. Pred nami je konec šolskega leta in začetek poletnih počitnic, s tem pa se začnejo tudi prve večje poletne prometne obremenitve. Gostejši promet zato pričakujemo že danes in jutri, predvsem proti turisti. Središčem in mejnim prehodom s Hrvaško. Varno in previdno na vseh poteh. Takoj, ko na poti opazite še kakšen radar ali pa kontrolo, po lokaciji varno opozorite na 0880 13 02.

0: Vedno si z menoj.
1: Vedno bom s teboj.
0: Radio Celje.
1: Vedno z menoj.

0: Koledar svetnikov.
1: Danes, 24. junija, kristjani praznujejo rojstvo Janeza Krstnika, Kres. Janez Krstnik je edini svetnik, ki uživa to čas, da obhaja cerkev njegov rojstni dan. V judovskih hribih, jugozahodno od Jeruzalema, sta imela svoj mirni dom duhovnik Zaharija in njegova žena Elizabeta. Ista žalost pa je težila oba, bila sta brez otrok in v letih. Ko pa je nekoč Zaharija opravljal tempeljsko službo, se mu je prikazal nadangel Gabriel in mu naznanil. Ne boj se, Zaharija, tvoja molitev je oslišana. Tvoja žena Elizabeta ti bo rodila sina in daj mu ime Janez. Stari Zaharija je podvomil, da se more kaj takšnega zgoditi, saj je on star in tudi njegova žena v letih. Za prešipko vero ga je Bog kaznoval, da je onemel. V tiho hišico pa je prišlo veselje. Angelova napoved se je dopolnila. Po 6 mesecih je Zaharijevo hišo doletela nova sreča. Elizabetina nečakinja Marija, blagoslovljena med ženami, je prišla z blagoslovljenim sadom svojega telesa voščit srečo svoji teti in tudi, da bi bila v pomoč. Ko so se Elizabeti dopolnili dnevi in je rodila sina, so 8. dan pri obrezovanju hoteli dati otroku ime po očetu. Srečna mati Elizabeta pa je rekla, da bo otroku ime Janez. Sorodniki in sosedje so ogovarjali, da ni nikogar v njenem sorodstvu s takim imenom. Na to so pomignili očetu. Ta je vzel tablico in napisal: Janez je njegovo ime. Tedaj se je srečnemu očetu razvezal jezik in napovedal poslanstvo svojega sina, da bo prerok najvišjega, da bo Gospodu pripravljal poti in bo dal njegovemu ljudstvu spoznati odrešenje v odpuščanju njegovih grehov. Še mogoče 2 pregovora. Do kresa suknje oblači, po kresu pa se boj vlači. Če na kresni dan dežuje, orehom slabo prerokuje. Danes, 24. junija, kristjani praznujejo rojstvo Janeza Krstnika.
0: Koledar svetnikov na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavš Vivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo.
4: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
6: Dragi upokojenci, to sredo vam
2: in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
3: V Aqualuno gremo.
4: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
5: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas.

0: pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood več na lipnik.si.
2: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
3: Doživite velik koncert v City Centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
1: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.

0: Regija danes.
1: Pozdravljeni. Na Celjskem, verjetno pa tudi širše, se pojavlja nevaren trend mladih kolesarjev, ki obestno izzivajo policiste. Policisti policijske postaje Šentjur so že večkrat obravnavali in kaznovali obestne voznike skuterjev in mopedov. Po podatkih novega tednika pa se zdaj mladi lotevajo nevarnih izzivov s kolesi. Sredi noči so po Šentjurju zakrivili več prekrškov, saj so vozili brez predpisanih luči, na glavah pa so imeli maskirna pokrivala. Ob tem so namerno ignorirali znake in navodila policistov ter pobegnili, so sporočili iz policijske postaje Šentjur. Policisti so mlajše kolesarje kmalo izsledili in ugotovili njihovo identiteto. Izkazalo se je, da gre za mladoletnike, ki so ideje za nevarno početje dobili na družbenih omrežjih, kjer se pojavljajo izzivi z namenom izzivanja policistov. Zaradi številnih kršitev cestno-prometnih predpisov bodo policisti zoper njih podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Celju. O dogodku pa bodo obvestili tudi Center za socialno delo Šentjur.
0: Vremenska napoved.
2: Danes bo sprva pretežno jasno. Zjutraj bo ponekod še nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan bo sončno, pojavljala se bo oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države lahko pričakujete posamezne nevihte in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Popoldne lahko v hribovitem svetu pričakujete kakšno kratkotrajno krajevno padavino, lahko tudi zagrmi. Najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Regija danes na Radiu Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Promet.
4: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru ter v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Elitje na Radiu Celje.
1: Vedno z menoj.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. Na Radiu Celje gostimo podžupana občine Slovenske Konjice Primoža Pokliča, ki začasno opravlja funkcijo župana. Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: V občini je v teh dneh praznično, pred vrat je namreč občinski praznik, obeležili ga boste z vrsto dogodkov, ki ste jih strnili v Konjiške dneve. Kaj ti prinašajo letos, mogoče izpostavite najpomembnejše, največje?
3: Konjiške dneve kot vsako leto prinašajo obilo dogodkov, ki jih organizira ali občina Slovenske Konjice na Zavod za kulturo ali pa posamezna lokalna društva. Zdaj, kaj bi izpostavil, vrhunec tega dogajanja je zagotovo svečana seja ob občinskem prazniku, predtem so pa tudi, bo tudi tematski dan, kot je dan podjetništva in podobno.
2: Vrhunec ste omenili slavnost na seja 30. junija s podelitvijo občinskih priznanj. Zagotovo ste ponosni na vse te občane, ki so svojim delom obogatili in ki bogatijo življenje v občini. Kdo so letošnji nagrajenci?
3: Zlati konjiški grb bo letos sprejel arhidiakon Jože Vogrin. Srebrni konjiški grb dobi predsednik gasilske zveze Slovenske Konjice Tomaž Pahole in bronasti konjiški grb bo podeljen Društvu upokojencev Slovenske Konjice, predvsem v zvezi z njihovim programom Starejši za starejše. Vsem je skupno to, da dajo velik pečat našemu kraju in seveda tudi ogromno svojega prostega časa posvečajo ljudem v naši občini.
2: In seveda čestitke vsem.
3: Seveda.
2: Kaj pa bo vaše osrednje sporočilo na svečani seji občinskega sveta? Kaj boste sporočili, zaželeli občanom?
3: Ja, v zadnjih 8 letih, kolikor sem imel čas sodelovati z prejšnjim županom naše občine Darkom Ratajcem, je bila osnovna usmeritev naše občine v skupno delovanje, v preseganje političnih delitev in doseganje konsenza za dobro vseh naših občank in občanov. Jaz si želim s takšnim delom nadaljevati, zdaj sem prepričan, da skupaj zmoremo več. Naša lokalna skupnost je, bom rekel, verjetno posebna po tem, da smo v zadnjih 8 letih veliko večino sklepov na občinskih svetih sprejeli soglasno, kar je zahtevalo ogromno usklajevanja med vsemi političnimi strankami v občini, ampak vedno smo našli nek dogovor, ki je bil potem dober za občanke in občane.
2: Na vaša občina, občina Slovenske Konjice, se lahko pohvali tudi s tem, da nosite naziv prostovoljstvo prijazna občina. Ta naziv ste letos ponovno podaljšali. Kako pa se to odraža v konkretnih dejanjih, se pravi prostovoljstvo?
3: Prostovoljci so izredno pomemben del delovanja naše družbe v občini, saj oddelajo res ogromno pomembnih opravil in res namenijo ogromno svojega časa. Pa če začnemo tukaj pri gasilcih, pri lovcih, pa nadaljujemo pri društvu upokojencev, ki tudi v programu Starejši za starejše opravi ogromno količino prostovoljnih ur, pa Zveza prijateljev mladine. Mislim, v naši občini imamo ogromno izredno aktivnih društev, ki imajo zelo veliko, zelo pridnih članov in jaz se sploh ne znam predstavljati delovanja naše občine in utripa v naši občini brez toliko aktivnih prostovoljcev. Sicer pa tudi sam izhajam iz, v osnovi iz prostovoljnega delovanja še v mladinskih organizacijah, sedaj pa bolj v humanitarnih društvih. Mm.
2: Še po nečem je občina Slovenske Konjice edinstvena, namreč ste, ne vem, ena redkih ali celo morda edina občina, ki imate kar 2 bazena. Ne? Tudi letos bo poletje živahno na bazenih. Kdaj se začenja kopalna sezona?
3: Kopalna sezona se je že pričela 20. junija v Slovenskih Konjicah, predtem pa tudi na Zbelovem. Ne bi ravno rekel, da smo edina občina z 2 bazenoma, smo pa zagotovo občina, ki ima najdalj časa olimpijski bazen na področju naše države, ki je sedaj obnovljen in služi svojemu namenu, tako kot že v mojem otroštvu, sedaj tudi novim generacijam vsako poletje.
2: Več o ostalem aktualnem dogajanju v Slovenskih Konjicah pa po glasbenem premoru. Ostanite z nami.

0: Na Radiu Celje gostimo podžupana občine Slovenske Konjice Primoža Pokliča, ki začasno opravlja funkcijo župana. Nekaj negodovanja med ljudmi povzroča zapora avtocestnega izvoza in uvoza v Slovenskih Konjicah. Promet je namreč skozi Konjice zdaj bolj obremenjen, potovalni časi po vzporednih regionalnih cestah so daljši, obnavljajo namreč avtocestni odsek. Ste se s predstavniki Darsa pogovarjali o tem, zakaj je nujno, da sta sočasno zaprta tako izvoz kot uvoz?
1: Ja, s predstavniki Darsa smo imeli konstantno komunikacijo in tudi še vedno jo imamo. Dars je pripravil zelo natančne študije poteka prometa skozi našo občino in tudi sosednje občine na tej relaciji in vse analize so pokazale, da je tako iz varnostnega vidika kot iz vidika pretočnosti prometa nujno, da sta uvoz in izvoz zaprta. Saj, vkolikor bi bil uvoz odprt, bi imeli težavo z stop vključevanjem, ki je se izkazalo kot zelo nevarno na ostalih odsekih gradbišč na slovenskih avtocestah. Hkrati bi pa tudi povzročil še dodatno težavo na regionalni cesti med Slovensko Bistrico in Slovenskimi Konjicami. Tako pa upamo, da bo promet funkcioniral vsaj podobno, kot je v prejšnjem letu, ko je regionalna cesta med Slovenskimi Konjicami in Celjem relativno dobro funkcionirala, tako da se potovalni časi niso tako močno podaljšali, kot smo se pred lansko sezono bali.
0: Se pravi, nekih strašnih večjih težav ni bilo, kljub strahovom in bojaznim.
1: Lansko leto je zelo dobro šlo skozi, tako da upamo in si želimo, da bo tudi letošnje podobno. Za enkrat, sedaj, ko se je začelo, se kaže tako, kako bo pa potem v glavni turistični sezoni bomo pa videli.
0: V občini Slovenske Konjice v tem času uresničujete tudi številne naloge. Katere razvojne pridobitve trenutno začenjate, zaključujete, kaj se vse dogaja?
1: Trenutno je v delu kar veliko odsekov lokalnih cest, sanacija plazov, gradnje pločnikov, urejanje parkirišč. Teh manjših projektov je kar veliko, ne? Tudi stanovansko podjetje gradi še več stanovanski objekt v Ločah, urejamo tudi pri osnovni šoli, pri igrišču Livada, še dodatne objekte. Objektov sedaj v teku je veliko, je pa še več je pa tudi v pripravi projektov za, bom rekel, naslednje štiriletno obdobje, ko nas pa čaka, če bomo uspeli zagotoviti financiranje res večjih zadev, ko bojo močno vplivale tudi na razvoj naše občine. Mm.
0: Poslovna cona ob avtocesti se polni, druga je ob konjiški obvoznici. So potrebe po poslovno-industrijskih conah v konjiški občini še prisotne?
1: Da, konjiška občina potrebuje predvsem poslovno-podjetniške cone. Ta cona, ki je v tepanju, ta je popolnoma v zasebni lasti. Občina trenutno ne razpolaga z nekimi površinami, ki bi jih lahko namenila za to dejavnost. Zato si želimo tudi, da bi lahko poslovno cono v tepanju razširili, kot je bil osnovni plan tudi na drugo stran avtoceste. Tudi v mestu bi se še našlo kakšno področje, ampak tukaj predvsem računamo na to, da nam bo država malo olajšala prostorsko planiranje, saj smo pri tem zelo omejeni. Mm. Kot občina bi si želeli zagotoviti še takšne površine, ampak zaradi varstva kmetijskih zemljišč je včasih to izredno zahtevno.
0: Občina je kupila stavbo več let propadajočega hotela Dravinja. Kdaj ga bo začela prenavljati in čemu bodo ti prenovljeni prostori potem namenjeni?
1: Ja, upamo, da se bo uspelo to začeti prenavljati v naslednjem mandatu, v naslednjem štiriletnem obdobju. Sedaj smo ravno v procesu izdelave najprej neke idejne zasnove in potem imamo željo, da do konca tega mandata pripravimo projekt, ki bi se potem v naslednjem letu lahko izvedel. Želja in načrt pa je, da v to stavbo preselimo celotno glasbeno šolo, sedaj iz dveh lokacij, in tudi del knjižnice, ki je že kar nekaj let, ima premalo prostorov za svoje funkcioniranje. Zdaj po ogledu stavbe, ki je v zelo dobrem stanju, sem tudi optimist, da bo vse to mogoče. Seveda pa sedaj morajo strokovnjaki to preračunati, zrisati in umestiti vse želje bodočih uporabnikov v ta objekt. Mm.
0: Lastniki Zlatega griča napovedujejo razvoj butično-vinske turistične destinacije v vinorodnih Škalcah. V čem vidite dodano vrednost za konjiško lokalno skupnost?
1: Ja, če bojo lastniki Zlatega griča uspeli realizirati svoje načrte, ki so jih predstavili, bomo v občini Slovenske Konjice navdušeni, saj bo to pomenilo velik korak v razvoju turizma v naši občini in bo tudi, bom rekel, podobo samega turizma popolnoma spremenilo.
0: Kakšne so potrebe po najemnih stanovanjih v občini?
1: Potrebe vedno so, predvsem potrebujemo tudi še neprofitna najemniška stanovanja, pa potrebuje se tudi gradnja novih, tako tržnih kot ostalih stanovanj, saj priseljevanje vedno je, sploh sicer gradimo več, več stanovanjskih objektov, ampak se vidi že potem, da ko je objekt zgrajen, je tudi zelo hitro razprodan.
0: So še kakšni načrti za ta najemna stanovanja nova?
1: Trenutno je v izgradnji blok v Ločah, kjer bo del tudi namenjen za neprofitne namene, potem pa bomo z gradnjo zagotovo nadaljevali.
0: Podžupan Primož Poklič, najlepša hvala za obisk. Še veliko uspešnih projektov želim in pa iskrene čestitke ob občinskem prazniku.
1: Najlepša hvala.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško. Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
1: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
2: Gremo vsi na pisani balon.
3: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
4: Si videl akcijo v Dan kuhen Celje?
5: Ne, kaj pa je?
4: Določeni modeli kuhin so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
5: To se pa splača.
4: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
6: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhen Celje.
7: Piknik, ponudba v mesnici Pin Gušt v Celju, cesta na Otrožno 22. Že začinjeno meso za čevapčiče, pleskavice ali sesekljane zrezke, samo 5,98 € za kilogram. Marinirani svinjski vrat 5,75 €, marinirani baby ribci 6,98 €, marinirana pičančja krila za žar 3,99 €. V ponudbi pa tudi goveje čevapčiče, pikantne klobase, vse vrste zorjeni steko z navodili za pripravo. Vsak dan sveže teleti na vse vrste telečega mesa, zorjena svinjska riba, lak, kar je 5,95 €. Pri nakupu nad 25 € pa še darilce. Telefon 03 49 27 130. Fin gušt.
8: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
9: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
10: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: novice na Radiu Celje.
1: V Bruslju začasna dogovora za večjo zaščito delavcev in digitalizacijo njihovih napotitev. Po predstavniškem domu še ameriški senat glasoval za konec vojne z Iranom. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popovdne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Svet Evropske unije in Evropski parlament sta včeraj dosegla začasni dogovor o posodobljenih pravilih glede administrativnih opravil ob napotitvah delavcev v uniji in o ukrepih za boljšo zaščito delavcev pred nevarnimi kemikalijami. Slednjimi bi med drugim določili mejne vrednosti za več zdravju škodljivih snovi. Uredba naj bi zmanjšala upravno breme za podjetja s popolno digitalizacijo oddaje deklaracijo o napotitvi in za nacionalne organe s olajšanjem spremljanja skladnosti z direktivo o napotitvi delavcev. Po predstavniškem domu v začetku meseca je včeraj še ameriški senat glasoval za prekinitev vojaške kampanje ZDA proti Iranu. Za je glasovalo 50 senatorjev, od tega 4 republikanci, proti pa 48. Gre za simboličen ukrep, saj resolucija nima zakonske veljave, vojna pa je trenutno ustavljena. Po mnenju predsednika ZDA je odločitev brez pomena. To je bilo že 10. senatno glasovanje o vojnih pooblastilih glede Irana in prvo, ki je bilo uspešno. Dolenjska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas, v nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabriju. Nastop na obeh je potrdil tudi Primož Roglič. Zasavec bo prvo ime letošnjega državnega prvenstva, konkurenca pa bo vsaj po doslej zbranih prijavah precej močnejša kot lani. Na startu bodo vsaj 3 člani Bahrain Victoriusa, in sicer Matej Mohorič, Matjaž Govekar in branilec naslova Jakob Omrzel.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Topevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
9: Promet.
10: Meritve hitrosti se izvajajo pri priključku Slovenska Bistrica Sever v smeri proti Mariboru ter v Novi vasi pri Ptuju na avtobusni postaji. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: opet z vami. Gostilna Triglav, Dobrna. Okusi, ki ostanejo.
1: Danes na Radiu Celje diši po dobrem kosilu. Skupaj z gostilno Triglav Dobrna podarjamo kulinarično razvajanje za dve osebi. Gostilna Triglav Dobrna stoji v samem središču Dobrne, v prostoru, kjer se lepo srečajo domačnost, urejen ambient in pa seveda dobra kuhinja. Pri njih prisegajo na slovenske okuse, na lokalne sestavine, na dnevne malice, vikend kosila in pa seveda na sladice, zaradi katerih človek po kosilu še malo podaša svoj obisk. Torej, kosilo za dve osebi si lahko priigrate tako, da sodelujete v nagradni igri na Facebooku Radia Celje. Pod objavo napišite, ali bi raje izbrali ribi ali mesni meni. Označite osebo, ki bi jo povabili seboj. Objavo pa lahko tudi všečkate in delite med prijatelje.
0: Kulinarično razvajanje za dva v gostilni Triglav Dobrna. Več na Facebook strani Radia Celje.

0: lepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
2: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
3: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
4: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Ponovno dobrodošli v hotelu in gostilni Triglav Dobrna, kjer se tradicija prepleta s sodobnimi kulinaričnimi užitki. Pri nas vsak krožnik pripoveduje svojo zgodbo, od okusnih dnevnih malic in odličnih vikend kosil do pristnih kulinaričnih doživetij. Poskrbimo tudi za poroke, osebna praznovanja, poslovna srečanja in konference ter catering na vaši lokaciji. Vabljeni v hotel in gostilno Triglav Dobrna. Za vse, ki si želite nekaj več. Gostilna mi do Striglav.si.
8: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
9: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V slovenskih zdraviliščih so pred poletno sezono optimistični. Kakšen obisk pričakujejo in kateri so največji izzivi, s katerimi se soočajo zdravilišča, bomo slišali v nadaljevanju oddaje. In še, kako je lani poslovala velenjska komunala, a najprej poglejmo v zdravilišča. Slovenska naravna zdravilišča s sedežem v Celju pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih petih mesecih letos so ustvarila dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar.
2: Slovenska naravna zdravilišča v letošnjo poletno sezono vstopamo optimistično. Namreč rezultati prvih mesecev tega leta kažejo rast, tako pri prihodih gostov, kot pri prenočitvah. Zato pričakujemo uspešno poletje, primerljivo ali celo nekoliko boljše od lanskega.
1: Ob vse večjem poudarku na preventivi, zdravju in dobrem počutju, Saša Požar pričakuje, da bi lahko letošnja sezona ob nadaljevanju ugodnih trendov dosegla ali celo presegla rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
2: Prvi rezultati kažejo, da se slovenski zdraviliški turizem uspešno približuje. Morda na posameznih kazalnikih že dosega predkoronske ravni. Če se bodo ugodni rezultati in trendi nadaljevali skozi glavno turistično sezono, dejansko obstaja realna možnost, da bodo letošnji rezultati dosegli ali pa celo presedli te zares rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
1: Od januarja do konca maja letos se je število gostov povečalo za 4,4% na 300 tisoč. Rast je po oceni Požarjeve predvsem posledica povečanega obiska tujih gostov, saj je bilo njihovih prenočitev v petmesečju 5,3% več kot v enakem obdobju lani. Med vsemi ustvarjenimi prenočitvami je bilo domačih nekaj več kot polovica, tujih pa tik pod 50%. Po mnenju Saše Požar k dobrim rezultatom prispevajo prepoznavnost slovenskih zdravilišč, kakovostna wellness in zdravstvena ponudba ter vse večje zanimanje za zdravju prijazne oblike dopustovanja. Med najpomembnejšimi tujimi trgi po številu ustvarjenih prenočitev ostajajo Avstrija, Italija, Hrvaška, Nemčija in Srbija. Večje zanimanje zaznavajo tudi med gosti iz Madžarske in drugih srednjeevropskih držav.

0: Verjamemo, da nas tam gostje prepoznavajo kot varno, zeleno, kakovostno destinacijo. Med tujimi trgi sicer največ sprememb beleži Češka. Ta izstopa za najvišjo stopnjo rasti, to je 22%. Sledijo Hrvaška z 8%, Nemčija z 7%, pa Italija in Avstrija. Hkrati opažamo tudi povečan interes gostov iz Madžarske in nekaterih drugih srednjeevropskih držav. Vse to predstavlja za nas pomemben potencial za nadaljno rast.
1: Kljub spodbudnim rezultatom panoga ostaja pod pritiskom višjih stroškov dela, energije, hrane in drugih storitev. Zdravilišča se na izzive odzivajo z vlaganji v energetsko učinkovitost, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, pri čemer želijo ohraniti visoko raven storitev. Pomankanje kadra po mnenju Požarjeve ostaja eden največjih izzivov zdraviliškega turizma. Največ zaposlenih iščejo na področju gostinstva, hotelirstva, wellnessa in zdravstvenih storitev. Zato veliko pozornosti namenjajo zaposlovanju, izobraževanju in ustvarjanju privlačnega delovnega okolja. V nadaljevanju oddaje pa o tem, da je več Tuševih centrov in trgovin dobilo novega lastnika in da je komunalno podjetje Velenje lani povečalo izgubo. Za koliko in kaj je razlog, slišimo po glasbenem premoru. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Podjetje Voc Ekologija je od podjetja Alos Re odkupilo 13 Tuševih trgovskih centrov in manjših trgovin na različnih koncih Slovenije. Alos Re je v lasti sklada Alfi in podjetja EOS KSI. Direktor sklada Alfi Dejan Jelisavac je povedal, da gre za trgovske centre v Domžalah, Grosuplju, Mengšu, Vojniku, Žalcu in Ljutomeru ter za še nekaj manjših trgovin v drugih krajih. Skupno je bilo prodanih okoli 23 tisoč kvadratnih metrov prodajnih površin. Gre za trgovine na dobrih lokacijah, ki so tudi najboljše Tuševe lokacije z vidika prometa, je dejal Jelisavac. Koliko je znašala kupnina, ni razkril, po neuradnih informacijah financ, naj bi bil posel vreden med 35 in 40 milijonov evrov. Posel potrebuje še soglasje Javne agencije za varstvo konkurence. Podjetje Voc Ekologija, ki je kupilo Tuševe centre, je v polovični lasti nekdanjega lastnika propadlega gradbenega podjetja CM Celje Janeza Škoberneta, druga polovica je v lasti družinskih članov Romana Moškotevca, med drugim lastnika podjetja Ahac, enega največjih uvoznikov in distributerjev različnih pijač in živil. Podjetje Alos Re je v začetku letošnjega leta izpeljalo še en večji posel z nekdanjimi nepremičninami Tuša. Za okoli 20 milijonov evrov je prodalo Tušev logistično-distribucijski center v Celju, ki ga je kupilo logistično podjetje Klemen Transport iz Menkša. Komunalno podjetje Velenje je lani v primerjavi z letom 2024 povečalo izgubo z nekaj manj kot 470 tisoč evrov na okoli 691 tisoč evrov. Čisti prihodki so se zvišali za 3 milijone evrov na dobrih 37 milijonov. Kot so povedali v podjetju, je lanska izguba predvsem posledica poslovanja dejavnosti oskrbe s toploto, obveznosti pa izvajajo nemoteno. Na lanski poslovni rezultat je najbolj vplivalo postopno zmanjševanje obračunskih moči v sistemu daljinskega ogrevanja v zadnjih letih, kar se neposredno odraža v nižjih prihodkih izvajalca javne službe, so pojasnili. V manjši meri so po ocenah vodstva na rezultat vplivali še zaključevanje dejavnosti daljinskega hlajenja ter poslovanje dejavnosti distribucije zemeljskega plina. Kljub temu podjetje vse svoje obveznosti iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb izvaja nemoteno in skladno z načrtovanimi programi dela, so zatrdili. Nadaljujejo tudi ključne razvojne projekte, med katerimi je tudi preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Komunalno podjetje Velenje zagotavlja oskrbo s komunalnimi storitvami za prebivalce Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Kaprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s kaprisan.si.
3: No striptiz nočni klub Roko v Celju.
4: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
3: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
5: Več na zpo.si.
6: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Vabljeni na 35. celjski zeleni polmaraton državnosti.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Štart za pohodnike na 5 in 7 km ob 8.
1: Štart za tekače na 21, 10 in 6 km pa ob 9.
0: Za otroke pa Speedy ob 10. pripravlja pravi otroški mini maraton.
1: Praznik teka in hoje v četrtek 25. junija v mestnem parku Celje.
0: Več na društvo-maratoncev-celje.si.
2: Medijski pokrovitelj Novi tednik in Radio Celje. Medijski pokrovitelj objav je Radio Celje.

0: Najlepše poletje z Radiem Celje.
1: Ja, poletje je uradno odprlo svoja vrata, mi pa vas peljemo tja, kjer se dan začne v kopalkah in se tudi konča v kopalkah. V termalnem parku Aqualuna vas čakajo bazeni, vodne drče, valovi, veliko zelenih površin in še veliko več. Za tiste, ki imate radi adrenalin, so tu King Cobra, Black Cannon in tobogan Foreslide, kjer lahko hitro ugotovite, kdo v družbi je najhitrejši. Za najmlajše pa poskrbi levček Oli, mini disko, ustvarjanje in pa aqua safari z več kot 100 živalmi v naravni velikosti. Danes vam torej podarjamo celodnevno kopanje za odraslo osebo v Aqualuni, ki jo lahko izkoristite vse dni v tednu. Sodelujete tako, da pošljete SMS z imenom, priimkom in geslom Aqualuna na 031 609 609.
0: Termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Zahteva za oceno ustavnosti sklepa glede referenduma o interventnem zakonu po oceni odbora neutemeljena. V Franciji med vročinskim valom 68 tisoč gospodinjstev brez elektrike. Vreme danes in jutri bo sončno in vroče, danes popoldne in proti večeru bo spet nastalo nekaj ploh in neviht. Dobar dan, z vami sem Natalija Škrlec. Odbor Državnega zbora za finance je danes podprl mnenje, da zahteva za oceno ustavnosti sklepa o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni utemeljena. Gre namreč za zakon, o katerem referenduma ni dopustno razpisati, so se večinsko strinjali navzoči na seji. Odbor je mnenje sprejel z 9 glasovi poslancev koalicijskih poslanskih skupin in Resnice, proti pa so bili v opoziciji. Zaradi vročinskega vala, med katerim se v Franciji soočajo z rekordno visokimi temperaturami, je danes brez električne energije 68 tisoč gospodinjstev na severozahodu države. Vročinski val je prizadel tudi druge evropske države. Iz belgijske prestolnice so včeraj sporočili, da bo za Atomium od danes do vključno petka veljal skrajšan čas obiska zaradi visokih temperatur, ki pregrevajo njegovo ogromno jekleno konstrukcijo. Ameriški zvezni sodnik je včeraj vladi prepovedal aretacije na sodišču za priseljevanje. Vlada pod vodstvom predsednika države Donalda Trumpa je lani začela izvajati sporne aretacije na sodiščih, kamor priseljenci, ki spoštujejo zakone, prihajajo na obravnave svojih primerov. Sodnik je svoj ukaz razširil na celotno ozemlje ZDA, pričakovati pa je pritožbo Trumpove vlade, ki želi nadaljevati to vrstno prakso. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krovna mednarodna nogometna zveza odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik FIFA Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek. FIFA nima dodatnih prihodkov, saj so bili vsi komercialni sporazumi podpisani precej naprej. Torej, to za nas ni finančno vprašanje, za nas je to zgolj športna zadeva. Je podaril Infantino.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel iz Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 €. In svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
6: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, vaša streha. Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
0: Promet.
10: Na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pri Ivančni Gorici je upočasnjen promet. Na Štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pretovarje in proti Ljubljani pred Domžalami je počasnejša vožnja. Na Primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna je gneča. V vseh teh delih vedno naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

Obvestilo. Družba za ravnanje z odpadki Simbio obvešča, da bo odvoz odpadkov na praznični četrtek 25. junija potekal nemoteno po običajnem urniku, kljub prazniku dnevu državnosti. Zbirni centri bodo na praznični dan zaprti.

0: Vsako jutro.
1: Pravi ritem.
0: Smih.
1: In veselje.
0: V jutranjem ritmu.
1: Na Radiu Celje.
2: Zdaj pa pripravite praprotno seme. Danes se lahko z njihovo pomočjo pogovarjamo z živalmi. Danes po noči je bila kresna noč, tista stara poletna noč z 23. na 24. junij, ko so ljudje včasih verjeli, da ima narava malo več moči kot običajno. Povezana je s kresovi, z ognjem, vodo in pa starim pregovorom, okresi se dan obesi. To pomeni, da se po najdaljših dneh v letu začne počasi krajšati. Danes goduje tudi sveti Janez Krstnik, zato imajo god številni Janezi, Ivani, Jankoti, Jani, pa tudi Ivane, Ivanke, Ive in Jane. Ljudsko izročilo pa kot rečeno pravi, da naj bi se na kresno noč lahko pogovarjali celo z živalmi, če imaš pri sebi praprotno seme. Zdaj, jaz sem to probal pri našem hišnem mucu Srečku. Zdaj, Srečko je semena po pomoti pojedal, tole pa imel zapovedati. Se pravi nič. Toliko tem.
1: To je jutranji ritem.
0: Na Radiu Celje.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
0: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Motocenter Promotor. Največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
5: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, ker človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17. in 20. uro. Vstop je prost.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom. Počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V oddaji Korak za naravo danes govorimo o trenutku, ki ga vsi poznamo. Nebo se stemni, veter se okrepi, dež začne tolči po strehi, nekje udari strela, v nekaj minutah pa se miren dan spremeni v pravo preizkušnjo. Potem neurje mine, ljudje pogledamo skozi okno, preverimo avto, vrt, streho, cesto. Narava pa v tistem trenutku šele začne svoje okrevanje. Neurja so del naravnega dogajanja, a v zadnjih letih jih vse pogosteje doživljamo kot nekaj ostrejšega, hitrejšega in pa veliko bolj nepredvidljivega. Arso med izrednimi vremenskimi dogodki za leto 2026 navaja na primer tudi vročino, ki se je zgodila konec maja, in neurja, ki so bila prav tako v maju, kar li je lepo pokazalo, kako hitro lahko vreme preide iz vročine v močne nalive, veter in lokalno škodo. Podobno vreme smo doživeli tudi v preteklih dneh, zato je dobro, da vemo, kako v takšnih primerih tudi ravnati. Ko govorimo o škodi po neurju, najprej pomislimo na človeka. Zalite kleti, podrta drevesa, poškodovane strehe, toča na avtomobilih, uničeni pridelki, a neurje močno zadene tudi naravo. V gozdu lahko veter podre drevesa, polomi veje in odpre velike rane v sestoju. Na travnikih lahko močan naliv zbije tla, ob potokih lahko voda odnese brežine. Na pobočjih pa lahko pride do erozije,

kar pomeni, da voda odnaša rodovitno plast prsti. Vendar narava po neurju ni samo žrtev. Narava ima tudi svoje mehanizme obnove, podrto drevo v gozdu ne predstavlja samo škode, za gozdarja je to lahko nevarnost ali pa izguba lesa, za naravo pa je lahko tudi začetek novega življenja. V odmrlem lesu najdejo dom glive, hrošči, mravlje, mahovi in številna drobna bitja. Tam nastane hrana, zavetje in prostor za nov krog življenja. Seveda to ne pomeni, da podrtih dreves ne smemo odstranjevati, posebej tam, kjer ogrožajo poti, hiše ali varnost. Pomeni pa, da v naravi tudi razpadanje ni konec, ampak je samo del sistema. Po neurju pa je pomembna tudi voda. Močni nalivi hitro napolnijo jarke, potoke in reke in če ima voda prostor, se razlije tam, kjer ne naredi velike škode. Če prostora nima, udari z večjo silo. Zato so naravni bregovi, poplavne ravnice, travniki ob rekah in zaraščeni pasovi ob vodotokih tako zelo pomembni. Ne gre samo za lepo zelenje ob vodi, ampak za naravno zaščito. Rastline zadržujejo zemljo, korenine utrjujejo brežine, prostor ob reki pa vodi omogoča, da se ob velikih nalivih vsaj delno umiri. V drugem delu oddaje pa se še vprašamo, kako lahko po takšnih dogodkih ravnamo bolj pametno.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o tem, kaj se v naravi zgodi po neurju. V drugem delu pa se sprašujemo, kako lahko po takšnih dogodkih ravnamo malce bolj pametno. Najprej velja preprosto pravilo. Po neurju ne hitimo v gozd. Polomljene veje lahko visijo nad potjo, razmočena tla pa so lahko nestabilna, hudourniki lahko še vedno hitro rastejo in ARSO v svojih opozorilih ob močnejših krajevnih nevihtah posebej opozarja tudi na možnost nalivov, toče, močnejšega vetra, udarov strel in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Tako da, ko se vreme umiri, je dobro pogledati širšo sliko. Če je voda vedno znova zalila isti del naselja, je to znak, da tam morda nima dovolj prostora. Če se po vsakem močnem dežju zemlja spira s pobočja, je to znak, da tla potrebujejo rastlinski pokrov. Če veter vedno znova lomi drevesa na istem robu gozda, je to znak, da je gozd izpostavljen in da potrebuje premišljeno obnovo. Tu se pokaže, kako pomembna je naravi prijazna ureditev prostora. Drevesa ob cestah, žive meje, travnati pasovi, zadrževalniki vode, prepustna tla, urejeni jarki in dovolj prostora za potoke, to vse niso samo lepi dodatki. To so varovala. Narava nam namreč pomaga in če ji pustimo, da opravlja svoje delo, nam dejansko lahko pomaga. Po neurju se pogosto pojavi tudi skušnjava, da bi vse kar hitro počistili, da bi odstranili vsako vejo, vsak kup listja, vsak naravni nered. A narava ne deluje kot naša domača dnevna soba. Včasih je nekaj navideznega nereda koristno. Kup vej na varnem delu vrta je lahko zavetje za ježa. Listje pod grmovjem hrani tla, odmrla veja pa je lahko dom za žuželke. Seveda ne govorimo o nevarnih mestih, cestah in poteh, ampak v kotičkih, kjer lahko naravi pustimo malo prostora. Neurja nas na nek način učijo ponižnosti. Pokažejo nam, da vreme ni samo napoved na telefonu, ampak je sila, ki oblikuje pokrajino. Pokažejo nam, da trda pozidava, preveč asfalta in premalo zelenja povečuje težave. Neurja nam tudi pokažejo, da je preventiva veliko boljša kot popravilo škode. Zato po neurju ni pomembno samo vprašanje, kaj se je uničilo, kaj se je polomilo. Pomembno je tudi vprašanje, kaj se lahko iz tega naučimo. Ali bomo naslednjič pustili drevesu več prostora? Ali bomo ob potoku ohranili rastje? Ali bomo na vrtu pustili del, ki upija vodo? Ali bomo razumeli, da narava ni ovira, ampak je naš najboljši zaveznik pri prilagajanju na vse bolj burne vremenske razmere? Ko se nebo po neurju razjasni, se narava ne vrne preprosto nazaj, začne se obnavljati in če smo dovolj pozorni, nas lahko nauči, kako se obnavljamo tudi mi. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo, pripravil sem jo Mirza Ribič. Do prihodnjič samo še srečno.
0: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Vreme. Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, proti vzhodu bo manj oblakov. V zahodni polovici države lahko pričakujete nekaj neviht in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
3: Promet.
2: Gneča proti Mariboru, pred predorom Pletavarje in proti Celju. Meritve hitrosti se izvajajo v imenem na ravnini v smeri Bistrice ob Sotli. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: čestitam.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje.
2: Pred nami je dolgo, dolgo poletje in to je čas, ko brisačo vržemo čez ramo, obujemo natikače in gremo nekam, kjer bo poskrbljeno za sprostitev, osvežitev in pravo mero adrenalina. Aqua Luna je pripravljena na totalno toboganijalno poletje z bazeni, tobogani, valovalnim bazenom, zelenimi kotički za počitek in pa dovolj vodne zabave za vse. Najpogumnejši bodo zaveli na adrenalinski stolp s tobogani, otroci pa bodo uživali z levčkom olijem. Med bazeni pa jih čaka še pravi aqua safari z gorilami, žirafami, sloni in malimi tigri. Mi pa danes nekomu podarjamo celodnevno kopanje za odraslo osebo v termalnem parku Aqua Luna. Sodelujete tako, da pošljete SMS z imenom in priimkom ter geslom Aqua Luna na 031 609 609.
1: S termami Olimia do najboljše poletne osvežitve. Več na radiocelje.si.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Končno poletje. Ta von v avtu.
3: Ej, člani My Citroen Plus ob menjavi kabinskega filtra prejmete brezplačno dezinfekcijo klime.
2: Da bo poletje dišalo tako, kot mora.
4: Citroen. Servis Citroen, Silmar Celje.

0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609, in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
2: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
0: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
3: Iščete nov gospodinjski aparat?
4: V Dan kuhancelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Dan kuhancelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
3: Se vidimo!
5: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Sporočila na Radiu Celje.
1: Zamenjava poda v športni dvorani Slovenske Konjice. V okviru programa poletne počitnice v Velenju 2026 na voljo več kot 45 dogodkov. Vreme, sončno in vroče. Dober dan, želim Luka Žerjav. V Slovenskih Konjicah se pripravljajo na izvedbo enega pomembnejših projektov na področju športne infrastrukture v občini, zamenjavo dotrajnega športnega poda v športni dvorani Slovenske Konjice. Naložba bo pomembno prispevala k izboljšanju pogojev za šport, rekreacijo in druženje vseh generacij. Parket v dvorani je zaradi dolgoletne uporabe dotrajan ter ne izpolnjuje več vseh standardov potrebnih za kakovostno izvajanje športnih dejavnosti na najvišji ravni. Novi športni pod bo ustrezal najvišjemu evropskemu standardu, kar bo zagotavljalo vrhunsko kakovost, varnost in funkcionalnost za vse uporabnike, pravijo v Konjiški občini. Za izvajalca del je bilo na javnem razpisu izbrano podjetje Vizdom iz Ljubljane. Pogodbena vrednost del pa znaša okoli 330 tisoč evrov. Projekt bo sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport v višini 100 tisoč evrov. Preostanek sredstev bo zagotovila občina Slovenske Konjice iz občinskega proračuna. Dela se bodo začela takoj po zaključku šolskega leta, končanje del pa je predvideno do 30. septembra. Poletje v Velenje bo tudi letos polno športnih, kulturnih, ustvarjalnih in raziskovalnih doživeti za otroke, mladostnike in družine. V okviru programa poletne počitnice v Velenju 2026 bo na voljo več kot 45 dogodkov in številni večdnevni programi. Med njimi počitniško varstvo, tabori, letovanja, ustvarjalne delavnice in športne aktivnosti. Večina dogodkov je brezplačnih, za posamezne večdnevne programe pa so potrebne predhodne prijave. Pestro ponudbo dopolnjujejo kulturni dogodki, družinska doživetja ob Velenjskem jezeru ter programi javnih zavodov in društev. Poletje bo mladim ponudilo tudi priložnosti za pridobivanje delovnih izkušenj v okviru projekta Čisto moje Velenje in drugih projektnih aktivnosti. Zato v mestni občini Velenje vabijo vse generacije, da poletne dni preživijo aktivno, ustvarjalno in sproščeno.
2: Tedenski utrip na Radiu Celje. Oddaja Tedenski utrip povzema najaktualnejše tedenske dogodke iz regije. Izpostavlja teme trajnostnega razvoja, potreb ranljivih skupin in dejavnega državljanstva. Spodbuja razpravo o vplivu lokalnih dogodkov na prihodnost skupnosti. Vabljeni k poslušanju vsak petek po 11. uri.
3: Tedenski utrip na Radiu Celje. Vedno z menoj.
0: Poslušate poročila na Radiu Celje. Vedno z menoj.
1: Muzej novejše zgodovine Celje. Razstava o trenutkih odločitve v letu 1991. V Laškem bo znova zazvenel festival Romanika Antiqua Laško. Muzej novejše zgodovine Celje, območno združenje veteranov vojne za Slovenijo in policijsko-veteransko društvo Sever za celjsko območje, sta v rumenem kiosku pred muzejem novejše zgodovine Celje odprla občasno razstavo z naslovom 1991 trenutki odločitve 35. obletnica osamosvojitvene vojne Republike Slovenije. Razstava obiskovalce popelje v čas prelomnih dogodkov, ki so konec 80-ih in v začetku 90-ih let pripeljali do slovenske osamosvojitve. Avtorica razstave, kustosinja Muzeja novejše zgodovine Celje Darja Jan, je zasnovala pregled dogajanja na Celjskem v času slovenske pomladi, demokratizacije, obrambnih priprav, plebiscita in osamosvojitvene vojne. Na ogled so fotografije, dokumenti, plakati in druge sledi časa, ob njih pa so predstavljene tudi zgodbe 18 posameznikov, ki so v Celju in širšem prostoru takrat odigrali pomembno vlogo. Razstava je postavljena na prostem v rumenem kiosku, ki simbolno deluje kot stičišče med muzejsko vsebino in mimoidočimi obiskovalci. V Laškem bo znova zazvenel festival Romanika Antiqua Laško, ki bo tudi letos ponudil 4 brezplačne koncerte na različnih prizoriščih v mestu. Festival povezuje kakovostno glasbeno ustvarjalnost, koncertne prostore z zgodovinskim značajem ter nastope uveljavljenih slovenskih in tujih glasbenikov. Prvi koncert bo nocoj ob 20. v nadžupnijski cerkvi svetega Martina v Laškem. Nastopil bo celjski godalni orkester pod vodstvom dirigenta Nenada Firšta. Kot solistki pa se mu boste pridružili sopranistka Andreja Zakonšek-Krt in altistka Valentina Jerenec-Šmigoc. V soboto 27. junija bo ob 20. v muzeju Laško nastopil harmonikar Dejan Kušer. Dan pozneje, v nedeljo 28. junija, bo ob 18. v dvorani glasbene šole Laško Radeče klavirski koncert pripravil Aleksandar Serdar. Festival pa bodo sklenili v ponedeljek 29. junija ob 16. prav tako v dvorani glasbene šole za ključnim nastopom udeležencev poletne glasbene šole. Na Celjskem, verjetno pa tudi širše, se pojavlja nevaren trend mladih kolesarjev, ki obestno izzivajo policiste. Policisti policijske postaje Šentjur so že večkrat obravnavali in kaznovali obestne voznike skuterjev in mopedov. Po podatkih novega tednika pa se zdaj mladi lotevajo nevarnih izzivov s kolesi. Sredi noči so po Šentjurju zakrivili več prekrškov, saj so vozili brez predpisanih luči, na glavah pa so imeli maskirna pokrivala. Ob tem so namerno ignorirali znake in navodila policistov ter pobegnili, so sporočili iz policijske postaje Šentjur. Policisti so mlajše kolesarje kmalo izsledili in ugotovili njihovo identiteto. Izkazalo se je, da gre za mladoletnike, ki so ideje za nevarno početje dobili na družbenih omrežjih, kjer se pojavljajo izzivi z namenom izzivanja policistov. Zaradi številnih kršitev cestno-prometnih predpisov bodo policisti zoper njih podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Celju. O dogodku pa bodo obvestili tudi Center za socialno delo Šentjur. Dodajmo še tole vest, požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Raduho, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. S preiskavo so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje. Ogenj je v celoti uničil stanovansko hišo in gospodarsko poslopje, po nestrokovni oceni nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode. Pri gašenju sta se poškodovali dve osebi, lastnik objekta, hudo poškodovano staje na zdravljenju v bolnišnici, njegov sin pa je bil lažje poškodovan. Že včeraj je steklo zbiranje materialne in denarne pomoči za prizadete. Podatki za nakazilo so objavljeni na spletni strani občine Solčava. Sredstva zbirajo tudi v škofijski Karitas Celje.
0: Vremenska napoved. Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, proti vzhodu bo manj oblakov. V zahodni polovici države lahko pričakujete nekaj neviht in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj. Poročila Radia Celje. Pri nas izveste prvi.
3: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
6: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
6: Te zanima še več? isotour.si.
8: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.
9: Promet. Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na nadvozu Melje v smeri Hoče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

0: na kopanje v Laško, Termano Laško.
1: Doživite velik koncert v City centru Celje. Sreda, 24. junij, ob 20. uri. Simfonični orkester in Maja Kevc. Masaja, Bojan

0: boljše. Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
1: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
3: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
3: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
3: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
4: Novi tednik, časopis naših krajev.
5: Tokratna številka prinaša katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače?

0: Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Kultura kulture na Radiu Celje.
0: Pozdravljeni. V današnjem dnevnem kulturnem pregledu na Radiu Celje predstavimo dve razstavi. V Celjski galeriji Božena v fotohiši Pelikan so včeraj odprli fotografsko razstavo Izposojeni bogovi, kamniti Dunajčani, mednarodno priznane avstrijske fotografinje Kristine de Grancy. Razstava obiskovalcem ponuja pogled na Dunaj skozi perspektivo kamnitih in bronastih figur, ki že stoletja moče bdijo nad mestom z njegovih streh, pročelij in spomenikov. Kristine de Grancy je leta 1979 začela obsežen fotografski projekt o simbolnih figurah na dunajskih stavbah. Na mesto pogleda z ulice prevzela perspektivo kamnitih prič zgodovine ter skozi njih raziskovala preteklost, kulturo in identiteto mesta. Njene fotografije odpirajo pogled nad strehe in fasade veličastnih mestnih stavb ter razkrivajo njihove pogosto spregledane pomene in zgodbe. Tokratna razstava predstavlja izbor fotografskih pripovedi, ki obiskovalcem ponudijo nov pogled na dunajsko kulturno dediščino. Fotografije pa dopolnjujejo besedila in pesmi iz knjige Nad svetom in časi, izdane ob razstavi. Med avtori besedil je tudi pesnica in pisateljica Maja Haderlap, ki je ob odprtju razstave izbrane pesmi interpretirala v slovenščini in nemščini. Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec pa je v Savinovem likovnem salonu odprl razstavo Avtopoetike generacij. Na njej so se svojimi likovnimi deli predstavili štirje umetniki iz družine Toman. Razstava je na ogled do 14. avgusta v času odprtja salona. Družina Toman v Sloveniji predstavlja enega redkih primerov, kjer je umetnost segla skozi vse generacije družinskih članov in omogočila vpogled v razpon likovnih tehnik, motivov in pristopov, ki obsega in zasedajo povsem svojstvene in razlikovalne pristope k ustvarjanju. Opazovanje razgibanosti umetniškega izraza znotraj družine umetnikov predstavlja edinstveno priložnost, da pogledamo vpliv odraščanja in samooblikovanja znotraj podporne in medsebojnega navdiha skupnosti družine, ki je slovenskemu umetniškemu prostoru doprinesla pomembne likovne glasove, naslavljajoč v spektru slogov in konceptualnih izrazov. Na razstavi se tako predstavljajo slikarka, risarka in grafičarka Klara Krecina, slikarka in kiparka Katarina Toman-Krecina, kiparka Urša Toman in slikar Veljko Toman. O razstavljenih delih in umetnikih je ob odprtju razstave spregovorila kustosinja Sara Nuša Golob-Grabner. Glasbeno noto je dogodku dodala pevka Lara Oset ob spremljavi kitarista Matica Plemenitaša.
2: Kultura kulture na Radiu Celje, vedno z menoj.

0: Vreme.
1: Danes bo sončno s spremenljivo oblačnostjo, proti vzhodu bo manj oblakov. V zahodni polovici države lahko pričakujete nekaj neviht in krajevne padavine. Najvišja temperatura bo 33 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najnižja jutranja temperatura bo 15 stopinj, najvišja pa 35 stopinj.
0: Promet.
2: Meritve hitrosti se izvajajo v Mariboru na nadvozu Melje v smeri Hoče. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02. Želimo vam varno in prijetno vožnjo.

0: Спорт Данес.
1: Lepo pozdravljeni. Dnevni športni pregled na Radio Celje začenjamo z vestmi iz tujine. Hrvaška nogometna reprezentanca je s težko priborjeno zmago z 1-0 ohranila upanje na uvrstitev iz odločilne boje svetovnega prvenstva. Hrvati so na drugi tekmi skupinskega dela v Torontu v Kanadi premagali Panamo, ki pa nima več niti teoretičnih možnosti za uvrstitev drugi del turnirja v Severni Ameriki. Kolumbija pa si je zagotovila mesto med najboljših 32 ekip svetovnega prvenstva v nogometu, potem ko je na drugi tekmi skupini K na stadionu Zapopan v predmestju mehiške metropole Guadalajare z 1-0 premagala Demokratično republiko Kongo. To je bilo zgodovinsko uradno prva tekma med tema nogometnima nacijama. Po številnih kritikah nove tekmovalne ureditve, ko so tekme zaradi odmora za osvežitev v vsakem polčasu tekme po novem razdeljene na četrtine, se je krona Mednarodna nogometna zveza FIFA odzvala in stopila v bran ureditvi. Predsednik FIFA Gianni Infantino je kategorično zanikal, da naj bi bili odmori zgolj pretveza za dodaten zaslužek.

0: Šport danes.
1: Športni pregled na Radiu Celje nadaljujemo z domačimi vestmi. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes igrala prvo tekmo na drugem turnirju elitne lige narodov. Slovenski odbojkari se bodo za uvod domačega turnirja v Ljubljanskih Stožicah ob 20:30 pomerili s Kanado. Odbojkarska zveza Slovenije se bo ob robu turnirja poklonila tudi legendama slovenske reprezentance Miti Gasparinijo in Dejanu Vinčiču. Njuna dresa številkama 6 in 9 bodo dvignili pod strop dvorane v Stožicah. Dolenska bo v petek in nedeljo gostila državno prvenstvo v cestnem kolesarstvu. V petek se bodo v Karteljevem pri Novem mestu v različnih kategorijah merili v vožnjah na čas. V nedeljo pa bo še vrhunec dogajanja s cestnimi preizkušnjami v Gabarju. Nastop na obeh je potrdil tudi Primož Roglič. Nastopil pa bo tudi Matej Mohorič. Medvode bodo v prihodnjih dneh postale središče slovenskega, evropskega in svetovnega plesnega dogajanja. Med 25. junijem in 2. julijem bo športna dvorana Medvode gostila državna prvenstva Plesne zveze Slovenije v modernih tekmovalnih plesih, na katerih se bo predstavilo približno 3000 plesalcev iz vse Slovenije, so danes sporočili organizatorji.
0: Šport danes. Najaktualnejše športno dogajanje v regiji. Šport danes. Vsak dan od 13:40 na Radiu Celje.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
3: Vabljeni na nepozaben grajski vinski večer. V četrtek 2. julija ob 19:30 ob dvorcu Jelšingrad, kjer bodo za glasbeno doživetje poskrbeli Big Band, Šmarje pri Jelšah in Matic Supovec. V sodelovanju z Društvom vinogradnikov Trta vas čakajo vrhunska lokalna vina s kulinariko in prijetno grajsko vzdušje. Število mest je omejeno. Nakup vstopnic na Vizit Šmarje.
4: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
1: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. 6 premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. 6 zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Brend vpisa bon majo po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
5: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Вице на Радио Целје.
1: Арсо за викенд заради врочине за деле државе разгласил рдече опозорила. Ресница с предлогом законске преповеди из обешање за став без правне подлаге на прочелја урадних институций. Време поповдне бо сончно с копринасто облачностио, ки е бо ман проти усходу. Добр дан, с вами у новицах сам Ане Мари Кекец. Агенција Републике Словенија за околје е заради стопњевања топлатне обременитве за суботу издала рдече опозорило за југозаходни дел Словеније, за неделио па туди за осредни дел државе. За преостали дел Словеније велја оранжно опозорило. Температуре се бодо лахко поспеле туди до 35 стопин Целзија, со опозорили. Poslanci Resnice so v parlamentarni postopek vložili predlog dopolnitev zakona o grbu, zastavi in himni, s katerim želijo prepovedati obešanje zastav, za katere ni zakonske podlage, na pročelja javnih institucij. Obešanje tujih zastav ali denimo mavrične zastave v podporo določeni državi ali skupnosti tako ne bi bilo več mogoče. V Veliki Britaniji so v pričakovanju rekordno visokih temperatur danes popolnoma ali delno zaprli več kot 1000 šol. Zaprli so jih v Walesu in Angliji, kjer do četrtka zvečer velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bi ponekod lahko dosegli 40 stopinj Celzija. Prebivalce so pozvali naj ne potujejo z vlakom, če ni nujno. Mladi slovenski avtomobilistični dirkač Mark Kastelic se te dni pripravlja na svojo največjo preizkušnjo doslej. Naslednji teden bo namreč nastopil na eni izmed najbolj znanih ustrajnostnih dirk na svetu. Kot prvi Slovenec se bo pomeril na dirki 24 ur spa na dirkališču v Belgiji, so sporočili iz Kasteličeve ekipe.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15. Najviše dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
6: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
7: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
8: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
8: Te zanima še več? isotour.si.
9: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
11: Gremo v hribe prav vsi.
10: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo u hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: pride do naleta. Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Nastal je zastoj vse do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logacem. Tam pa tudi nastaja zastoj. Zastoj tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro. Na celotni ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji, pa tudi na južni od Barja proti Primorski vse do Brezovice. Vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas, ter seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Promet pa je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas, Uršna sela zaradi prometne nesreče. Strpno, varno in previdno, če ste na poti. Ko opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Krškem dobrih pet čez drugo. Gremo! Dobrodošli v nov dan užitka, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo sredino popovdne skupaj, Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Ja, lepo pozdravljeni in tukaj je dan, ko se šolska vrata za nekaj tednov zaprejo in se odprejo nova vrata. Ja, v svet počitnic za vse šolarje.
0: O ja, otroci, čestitke, starši pa... Veliko potrpljenja. Sicer pa za nagrado za vse pridne otroke, ki ste prejeli svoje spričevala in za vse starše, ki ste ta spričevala pomagali dobiti, eno sladko presenečenje ob 15. uri v pop šovu predstavita novo pesem Uroš in Tjaša ste klasa.
3: Sva letila, svobodo živa.
0: Čaka,
2: ja. V pop šovu se torej predstavita poletna Uroš in Tjaša, pa tudi novo poletno pesem predstavita in vse to že čez eno uro.
0: Yes.

0: smo ga odgnali, tudi če je bil Bad Day in Daniel Powter vedno v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez drugo, jaz imam pa občutek, da bo jutri na praznik pol Slovenije v hribih, po moje bo vsaj pol.
1: Verjetno, ja. Druga polovica bo pa ob 10 zjutraj na Facebooku gledala fotografije prve polovice.
0: Jaz vem samo eno, lej, če so na istem vrhu Nika Zorjan, Miran Rudan, Vedri muzikantje, Ivo Danev pa še Jernej Damjan, to ni več sam navaden pohod, ni, lej.
2: Zlatorogov Ruzak. Yes.
1: Zato pa jutri, na dan državnosti, se med 10:30 in 14:00 dobimo pri domu na Uršli gori. Čaka nas tretji letošnji dogodek, Laško gremo v hribe.
0: Točno to na odru, pa simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli Vedri muzikantje. Z nami pa tudi Gregor Janežič, pa Dejan on the mic, pa radijska kolegica Nina Cestnik Pavlič, pa Lea Medral Gamster, tudi animatorki Katja in Alja iz skupine Hype, da nas na Hype je vrhunsko, bo res.
1: Ja, družili pa se nam bodo še športni asi Žak Mogel, Žiga Jančar, Katra Kumar, Maja Kovačič in Jernej Damjan.
0: Točno to, nova Laško legenda pa bo postal legendarni Ivo Danev, ki je pa povedal, da je bil na Uršli gori, poslušajte to nazadnje, pred približno 60 leti, tako da bo povedal, kakaj razlika.
1: Ja. No, prvih 200 pohodnikov na vrhu pričaka še osvežitev z Laškim 0-0, vsi zbiralci žigov pa boste dobili že tretji letošnji žig za ambasadorja Laško gremo v hribe 2026.
0: Mimo grede, danes še skočimo na Facebook ali Instagram, v ritmu pozitive v Zlatorogovem Ruzaku je danes simpatična Nika Zorjan. Video si poglejte, pa ga komentirajte ali pa všečkajte in mogoče prav danes osvojite darilni paket Laško.
1: Ja, jutri pa vsi na Uršlo goro.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
4: V ritmu pozitive.
5: Stala je usred vaštine.

0: Ob vsem športu, ki ga dan danes spremljamo po televizijah, moram priznati, Roki, da imaš pa ti en tak poseben talent za popolnoma neuporabne stvari, ne?
1: Kaj?
0: Mogoče bi moral, je kaj, žvižgaš, ploskaš, ne vem kaj se, tleskaš, žongliraš.
1: To je res, ja.
0: No, in mogoče bi moral iti pa na svetovno prvenstvo v tem.
1: Ful mi všeč to, ker je v bistvu že skoraj nekaj takega kot kompliment s tvoje strani, ampak... Kaj je zdaj nekdo naredil, da bi se lahko potegoval za nagrado? Ja,
0: Avstralec Joseph McGrail Betab je postal najglasnejši človek na svetu. Za rekord je zakričal eno samo besedo zdaj, oziroma now, ne, ker je Avstralec, in dosegel, pazi to, 122 decibelov. Zdaj.
1: Okay, koliko je to? 122 decibeli?
0: To je tako po domače, nekje med, med motorno žago, sireno rešilca, pa zelo glasnim sodelovcem v odprtem pisarniškem prostoru. No. Ampak za rekord je potreboval kar 7 poskusov, potem pa je bil nekaj dni praktično brez glasu.
1: O moj bog, to dejansko za najglasnejšega človeka na svetu je bila nagrada to, da je bil pol tih. Dejansko obstajajo ljudje, ki trenirajo kričanje.
0: Ja, čaki, pa še boljše, ne? Po poklicu v bistvu čisti klima, ne? V prostem času pa podira Guinnessove rekorde, ne? Nočem vas zdaj samo pomisliti, kako zveni, ko mu kdaj kaj pri popravljenju klim ne gre po načrti, ne? Recimo mu pade zvijač, on pa naloj 30 metrov visoko in potem to mislim, da cela vas ve.
1: Me zanima, kako je, ko mu paše, veš kaj? Tudi sosed bo prvi izvedel, da je prišel.
0: Ja. Če je to res, bodo pa vsi vedeli, ne? Tako kot pravi Zan Serčič, da je bilo vse prav.
1: Vse je bila prav. Žen Serčič v nadaljevanju pa Celine Dion. Oboje, fantastična glasba, prav tako vse še pred pol tretjo.
2: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega. Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
3: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
4: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
5: Le najboljše za vašo zelenico tudi to pomlad. Akcijski popust na vse bencinske motorne kose Štil. Popoln res. Z napravami Štil.
2: Trgovine Melavc, Celje in Mozirje. Novo v prodaji. Vrhunski brezžični roboti in ogromna izbira ostalih strojev.
6: Vstopite v svet, kjer narava raste, človek pa se zmanjša. ZKŠT Žalec vas vabi na ogled razstave Narava kot prostor čudežne rasti v čudovitem ambientu baročnega dvorca Novo Celje. Razstava vas popelje med velikanske cvetove, lebdeči regrat, skrivnostne mikroorganizme in interaktivne prostorske instalacije. Svoja dela predstavljata umetnici Barbara Kastelec in Nina Koželj. Doživite naravo v interaktivni pustolovščini, kjer človek ni gospodar narave, ampak le njen droben delček. Na ogled ob vikendih med 17 in 20 uro. Vstop je prost.
7: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
8: Naj bo sonce.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. Požar, ki je v noči z nedelje na ponedeljek uničil najvišje ležečo kmetijo v Sloveniji, kmetijo Bukovnik pod Radohom, je zanetila strela, so s preiskavo potrdili kriminalisti policijske uprave Celje. S preiskavo so izključili tujo krivdo oziroma kaznivo dejanje. Ogenj je v celoti uničil stanovansko hišo in gospodarsko poslopje, po nestrokovni oceni pa je nastalo za okoli pol milijona evrov materialne škode, so navedli na policiji. Pri gašenju sta se poškodovali dve osebi.
2: Kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Pogled v nebo.
4: Mislinja 29, Krško, Metlika 30, Slovenska Bistrica, Šmarje pri Jelšah, Celje 31, Markovci 32, Mozirje pa 33 stopinj sonce in poletna vročina danes. Največ bomo namerili do 35 stopinj na zahodu in v osrednji Sloveniji lahko pade še kakšna nevihta potem ali ploha, jutri potem še bolj vroče. Zjutraj okoli 18, čez dan se pogrejemo do 36 stopinj v petek in soboto potem pa se vročina samo še stopnjuje. Živjo poletje!

Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal je zastoj vse do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na Primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam je nastal zastoj do Vrhnike, obvoz za osebna vozila je po cesti Vrhnika-Logatec. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na Ljubljanski, celotni Ljubljanski zahodni obvoznici in na Ljubljanski južni obvoznici od centra, kjer je zastoj proti Primorski do Brezovice. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Birčna vas Uršna sela zaradi prometne nesreče. O radarjih trenutno ne poročate, če ki opazite radarsko ali policijsko kontrolo, pa nam to javite na 08013 02. Srečno pot!

0: Dobrih pet čez pol tretjo je v našem ritmu in ena lokalna zgodba, ki jo je res lepo slišati. Včasih pozabimo, koliko stvari v ozadju držijo skupaj ljudje, ki svoj čas dajejo drugim.
1: Ja, tako je. Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje je tudi lani dokazala, koliko srčnosti je v Šaleški dolini.
0: Yes.
1: Takole številke so namreč predstavili. Okoli 100 prostovoljcev je opravilo več kot 7000 prostovoljnih ur in pripravljalo programe tako za otroke, kot za mladostnike in družine.
0: Pač te številke niso male, to so konkretne številke.
1: Ja, takole. Na zdravstveno letovanje so peljali 159 otrok in mladostnikov, decembra pa je Dedek Mraz obdaril kar 1700 otrok.
0: Bravo.
1: Poleg tega izvaja humanitarne programe, omogoča otroški parlament, festival, Pikin festival in popolnost. Potrebi tudi psihološko podporo preko tom telefona.
0: Bravo, res lep opomnik, da včasih največje stvari naredijo ljudje, ki zato ne pričakujejo aplauza. Res bravo, hvala Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje. Bravo.

0: Čujem jo, kakšno čudovito vzdušje vedno pričara. Alja, v ritmu pozitive, švah 15. do 3. in jaz sem ugotovil, obstajata dve vrsti ljudi.
1: Kateri?
0: Obstajajo tisti, ki gredo v hrib zaradi razgleda, aha, da ga lahko dajo na Instagram.
1: Ja, ja, res je. Ja.
0: Pa tisti, ki gredo v hrib zaradi glasbe. In jaz sem pač tam nekje vmes.
2: Zlatoroga v Ruza.
0: No, pa zaradi golaža. Zaradi golaža.
1: Potem boš jutri med 10:30 in 14:00 zagotovo pri domu na Uršli gori, kjer se v tem času dobimo. Na dan državnosti bomo seveda skupaj osvojili enega najlepših koroških vrhov.
0: Tako, na vrhu nas čakajo simpatična Nika Zorjan, pa energični Miran Rudan in vedno veseli vedri muzikanti. Če to ni dovolj razlogov za pohod, pol ne vem kaj.
1: Ja, imam, imam še se ne par. Poleg glasbe bomo spoznali tudi zadnje štiri kandidate Laško glasbenega poligona. Samanta Kunšt, Gino Marino, dvojčici in ansambl Vrabci bodo lovili nastop na velikem odru festivala Pivo in cvet.
0: Jaz prvih 200 pohodnikov pa bo na vrhu pričakala še osvežitev z Laškim 0-0 popolnoma brezplačno zbiralce. Žigo pa že tretji letošnji žig za ambasadorja Laško gremo hribe 2026.
1: No, danes pa je v Zlatorogovem rukzaku Nika Zorjan.
0: Yes.
1: Na Facebook in Instagramu Ritmu pozitive hitro skočite komentar ali všeček in že ste v igri za današnji darilni paket Laško.
0: Jutri pa se vidimo na Uršli gori.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršli goro. Z vami bom prepevala tudi Nika Zorjan.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Yes, še več informacij tudi na spletni strani v ritmupozitive.si, drugače pa je, jaz sem že čisto zhičen. Čez dobrih 15 minut premierna v Ritmu pozitive dva velika zaljubljenca, Uroš in Tjaša.
4: Ne vem, kje se.
1: Novo poletno uspešnico predstavita v pop šovu v Ritmu pozitive po 15. uri, še prej pa ogromno vrhunske glasbe.
0: Oh, ja. Luis Capaldi v naši družbi še pred tretjo. Pa Lambado slišimo prav tako, potem pa v ultraljubezensko zgodbo, ki prinašata Uroš in Tjaša pop šovu že čez nekaj sekund.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik, pice, burgeri in zabavni fingerfood, več na lipnik.si.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
4: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
5: Totalno topogenialno poletje. Terme Olimia.
6: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo 16 strani poletne kuhinje z bezgovim sladoledom in nogometnimi recepti. Poleg tega vas v reviji čaka še intervju s pisateljico Tino Vrščaj in zgodba o modni senzaciji Kaluj Putiku.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Novice na Radiu Celje.
1: Za obnovo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih 10,5 milijona evrov. Poletje je priložnost za počitek in odkrivanje novih obzorij mlade ob koncu šolskega leta, opomnil minister Rončevič. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Ane Marie Kekec. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je objavilo javni razpis za revitalizacijo objektov javne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih za leto 2027, v okviru katerega je na voljo 10,5 milijona evrov. Gre za prvega v naboru 12 razvojnih spodbud. Minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič se je učencem, dijakom, zaposlenim v šolstvu in staršem ob koncu šolskega leta v poslanici zahvalil za njihovo delo in predanost šoli. Učence in dijake je spomnil, da je pred njimi brezskrbno poletje, ki je priložnost za počitek kot tudi za odkrivanje novih obzorij in osebnostno rast. Predsednik ZDA Donald Trump je v zvezni državi Pensilvaniji, ki velja za eno ključnih političnih bojišč pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami, volivcem zagotavljal, da jim gre gospodarstvo bolje kot pred 2 letoma, čeprav so življenjske potrebščine na čelu z bencinom dražje. Dejal je tudi, da se bodo cene znižale. Ljubljana bo do nedelje gostila elitno odbojkarsko ligo narodov, ki prinaša tudi močno mednarodno medijsko izpostavljenost. Tekmovanje privablja številne športnike in navijače iz tujine, zato ga bodo na slovenski turistični organizaciji izkoristili za promocijo države kot privlačne turistične destinacije.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od srede. Sveža piščančja stegna z Lidl Plus 2,99 €. Sveži čevapčiči 1 kg samo 4,79 € in svež ramsteak z Lidl Plus 24% ceneje. Lidl. Splača se.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vseslovenska kolesarska zgodba.
9: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
9: Te zanima še več? isotour.si. Isotur.
10: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe, prav vsi.
11: Praznujmo skupaj na Uršli gori. Ta četrtek od 9.30 na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zoli.

0: in Vedri Musicanti. Gremo Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Previdno, zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debelih rib, kjer stoji pokvarjen tovornjak. Tam je nastal tudi zastoj do Šmarja Sapa. Zaradi nesreče pa je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem. Pred nesrečo je na odstavnem pasu obtičal tudi pokvarjen tovornjak. Tam je nastal zastoj do Vrhnike. Obvoz za osebna vozila pa je po cesti Vrhnika Logatec. Zaprt je tudi vozni pas na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Lukovico in Krtino. Zaradi okvare tovornjaka tam je tudi krajši zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Potem na celotni ljubljanski zahodni obvoznici in na južni obvoznici od centra proti Primorske do Brezovice, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na južni obvoznici od centra proti Dolenski do predora Mali Vrh. V vseh zastojih prosimo, naredimo in držimo reševalni pas ter seveda ne zapuščajmo svojih vozil. Previdno in strpno, če ste na poti, ko opazite kaj, kar ovira promet, sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni.
0: Tudi v Šoštanju 7 minut čez tretjo gremo. Smo pripravljeni. Fantastično doživetje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
2: Točno tako.
0: In danes v Pop Show prihajata gosta, ki sta v slovenski glasbi nekaj precej redkega. Ne zato, ker pojeta skupaj, ampak zato, ker sta skupaj. Tudi takrat, ko ugasnejo reflektori, ko ni koncertov, ko ni kamer. Po 10 letih skupnega ustvarjanja. Po 2 otrocih in nešteto kilometrih na poti še vedno ustvarjate pesmi o ljubezni in očitno še vedno verjameta vanjo, dame in gospodje. Pop šovu Uroš in Tjaša ste klasa! Hej!
3: Ja, hvala lepa.
4: Živjo, kira.
3: Kašna lepa.
4: Ja, napoved.
3: Ja, prav lepo spovedal, no.
4: Prav res, ker sem bila tako, če pa po vsem tema, veš, še kar dela ta popa, zgleda nekaj je, zgleda se ima ta rada. Ja, ne, se res.
2: Eno, dobrodošla prvič premierno pop show ritmu pozitive. Kako se počutita?
4: Pozitivno zelo.
3: Ja, zelo sva pozitivna in ful sva v ritmu.
4: Super.
0: Še več o Urošu in Tjaši v Pop Showu pa po naslednji pesmi gremo.
1: Vedno

0: Nikoli prestar, predvsem za ljubezen. V ritmu pozitive 10 minut je čez tretjo, jaz sem star 27 in moram priznati, da me pri vama najbolj fascinira nekaj drugega. Ne to, da sta duet, ampak da sta duet tudi skupaj doma, skupaj v studiu, skupaj na odru in potem gresta še skupaj na dopust. Vidva sta nenormalna, iskrene čestitke, 10 let, o moj bog.
1: Ja, lepa, živa. Lepa. Tako kot je bilo rečeno, ja, po 10 letih že rabiš včasih tudi kakšen pobeg, da mogoče spet najdeš sebe. Ampak fajn je, če to ni pobeg eno drugega, ampak da midva sva pobegnila skupaj in nam je ratal zraven narediti še en lep projekt.
2: Mene je ful fajn, ker sem ga navadila na ta potovanja, oziroma da so potovanja fajn. On je bil prej zelo tako lokal patriot, on ima svojo vas pod gorje in to pač uno, tle sem se rodil, tle sem umrl, varianta, no tako, on je bil prej zelo tako. Jaz sem ga pa mogoče malo svetovljana preobrazila v smislu, vse je super v Podgorju, se strinjam, ampak tudi drugje je lahko tudi lepo, no, in s potovanji dobiš neko širino.
1: Ne, to me je pa kar okužila, ja, pa.
2: Dobiš neko širino, dobiš mogoče še več razlogov, zakaj biti hvaležen za to, kar imaš doma, velikrat tudi. In men pa predvsem potovanja, jaz zelo rada potujem v kraje, kjer imaš slab wifi, zato ker mi to pol da eno dovolilenco za ta moj deloholizem, da takrat pa res se nič od mene ne pričakuje in jaz samo takrat lahko odklopim.
1: Predvsem ti takrat ne pričakuješ od sebe.
2: Jaz takrat je tako, no, in je to tudi nekaj, kar jaz nujno rabim, no, so taka potovanja, no, in mi je ful dobro, da sem ga okužila do te mere, da je na potovanju, ko sem bila na Tajskem, pisal o otoku na Baliju. No? Tako da pač je iz tega, da bo umrl in se rodil v Podgorju, nastal pravi svetovljan in zdaj imamo še himno temu.
0: Oh, super. Ampak, jaz pravim the girlfriend effect, ne? Ker marsikaj moški naredi in spremeni na sebi za žensko, zaradi ženska je na tebi, Uroš, kaj drugače.
1: Je na meni kar veliko njenih efektov. Ampak so kar zelo pozitivni.
3: Hvala Bogu.
1: Ja.
2: Ja, dajmo reči, ko ja.
3: Zdaj,
2: hvala te Tjaši, ne pa.
3: Ja, hvala Tjaši.
4: No, ampak še enkrat, 10 let, ne?
0: 10 let, stari, ker mislim, jaz imam prijatelja, ki po enem vikendu na morju ne govorijo več med sabo. Viva pa 10 let, a?
2: Ej, to je moj foter zmi rekel. Ta prava preizkušnja bo, ko boste šla na morje skupaj. Če boste po morju še vedno hotla pač govoriti pa biti tako, da boste še zmer tako zaljubljena, ker tam ne moreš fejkati vseh teh navad in vsega tega. Takrat to trešči skupaj, takrat to je en dober test za zvezo. Tako da mogoče prijateljem svetuj, da grejo še kdaj na morje, da se zares sprobajo, kako to gre.
1: No, ampak ja, pač mi da se dala čez in morje in potovanja, ja. In skupaj sva živela v najemu, skupaj sva si zgradila svoj dom in pa sva v bistvu skupaj sva na profi ravni tudi naredila dva albuma. No in koliko zdaj že ene 15 video spotov po moje. Tako.
2: Pa tudi čez težke preizkušnje, se pravi, smo šli, a ne, jaz sem vmes izgubila mami, a ne, tako nekoga, tako bližnjega, tudi take neke tragedije družinske, oziroma pač izgube te nehote pač postavijo na neko preizkušnjo, ko vidiš, kako en do drugega takrat delaš, ker ne moreš tega predvideti, ne moreš vedeti, kako bo. In se mi zdi, da sva dala čez ogromno teh vrhov in dno.
4: Kako
2: se pa množinsko
1: no, bravo. Dno, dva dna.
2: No, se vse. V glavnem se zastopte, kaj sem hotel reči. No, v glavnem, veliko dnov sva dala skozi. In se mi zdi, da je to tudi zelo vplivalo na vse to, no, da sva danes mogoče še skupaj pa ustvarjava, pa pač delava dalje. Ja.
4: No,
0: vsi vrhovi in vsi dnovi.
4: Ja. Kaj pa tole? No? Kaj pa je mogoče najbolj napačna predstava, ki jo imajo zdaj ljudje v vajnem zakonu? Jaz imam feeling, da si marsikdo predstavlja, ne? Na ta dva steklasata, pa cele dneve sedita za klavirjem, pa pojete ljubezenske pesmi.
2: Me se zdi, da najbolj to ali pa to, da sva skos en po drugmu lezeva, tako da sva sluza sta vsa, da so ljudje tako na koncerti, tako da get a room, no, kva je to, ono, da... Res...
1: Mislim, to je že v bistvu tudi največji stereotip ljudi, ki še niso bili na najnem koncertu, pa si predstavljajo, kako zgleda na en koncert. Kada...
2: Tako da mi da skozi se gledava v oči, da imava neprekinjen eye contact.
1: In da sva skozi sluzasta cel večer in tako.
2: Ka bi bilo težko bolj kontra od resnice, no? Pač,
1: tako da že na tem področju v bistvu je nek... stereotip glede naju in v bistvu vsi, ki pol pride, velikrat je tako, da ženske prepelajo.
2: Tako in po vsakem koncertu, glih dele, prejšnjo soboto sva imela isto koncert in je prišel, jaz vaju prej nisem poznal, nisem poslušal vajne muske, prišel sem zaradi moje danes, ampak jaz sem postal vaj največji fan zdaj. A veš tako,
1: zato,
2: ker
1: vidijo,
2: moških...
1: da se zgodi veliko muske, veliko zajbancije,
2: mi da se res tako, no, pa dost sproščena, pa tako, mava mi dve neke smernice v smislu, kam bo šel koncert ali pa recimo napovedi, kaj bi bilo tle smiselno kaj povedati, ampak
1: sam
2: pogre pa to
1: pa ne veš, kva se zgodi.
2: Vedno gre v cvet in je pol, v bistvu to tudi ena od teh stvari, ki se je pa mogoče ne da naučiti. In naj mogoče zato tudi dela malo posebne, ker enostavno ne moreš tega situacijskega humorja, ki ga pač midva mogoče malo, ker je ljudem tudi tako simpatičen in všeč, ne moreš tega sfejkat. No.
1: Drugač pa tudi to, kar si rekel za doma, doma pa tudi skos ne pojeva.
2: Ah, kje, doma ko mi me pripravil, če lahko kaj povadva.
1: Jaz bi v bistvu
2: zgod...
1: več, ja.
2: Ne,
1: ampak Tjašo pa težko pripravimo ob vsem. Je pa v bistvu logično, ker pač mi, da so zdajle si ponavljava, pa samo še eno leto upam, da si bo to ponavljala, da smo v najtežjem obdobju najinih življenj. To pa zato, ker sva si tok zadala, se pravi ob tem, da ima dve majhni punčki in da noča biti sam starša, uno, da hočeva biti prisotna, da jim hočeva res ponuditi neko otroštvo, pa jih naučiti, kako živeti. To pa gre tudi z zgledom, a ne, kar je še malo bolj naporno. In pol tukaj zgled na drugi strani pa pripele tudi do tega živeti pa delati pa garati za svoje sanje. Ne? In tukaj na tem področju pa spet se nisva nič ustavila, ampak probava borba dalje in letos je pač 10. obletnica in sva rekla, zakaj pa ne. In smo šli v Tivoli, ne? Zakaj pa ne. In pač nočva narediti še enega koncerta samo zato, da je in zato zdaj garamo in delamo program, kot ga še ni bilo, zato da bo Tivoli res proper, da bo zgodba kot se šika, ne? Zato da bo ljudje odnesel od tega res neko hudo izkušnjo, da bo doživetje, da ne bo sam še en koncert. In tako se lotva vsake stvari, zaradi tega ima pa Tjaša polno glavo vsega, a ne poleg tega, ker vsi pa vemo, pri otrocih so pa pač mamice tiste, a ne, jaz sem lahko stokrat foter, pa če ni mamice, nisem pa v toliko reden, a ne. In tako da jo je kar zarazumeti, da ji ni...
2: da se mi ne poje, ker vsak sleherni trenutek popoldneva, ja. No, da nisem tako, joj, kaj pa če bi mi zdajle nekaj zapel? Zatko, poste me primeru, se zdajle, da zadiham, pa da grem na umer na WC.
0: Polna ljubezni v enem, pa predvsem pristna in človeška. Vse to sta Uroš in Tjaša ste klasa. Še v tej uri pa se pogovorimo tudi o razlogu, zaradi katerega ste danes pravzaprav tukaj. Nova pesem nosi ime...
1: Da, ni,
2: da se mi ne poje, ker vsak sleherni trenutek popoldneva, ja. No, da nisem tako, joj, kaj pa če bi mi zdajle nekaj zapel? Zatko, poste me primeru, se zdajle, da zadiham, pa da grem na umer na WC.
0: Polna ljubezni v enem, pa predvsem pristna in človeška. Vse to sta Uroš in Tjaša ste klasa. Še v tej uri pa se pogovorimo tudi o razlogu, zaradi

0: Pa lažje si bo predstavljati, če si sam rečete gili, ali pa če si samo predstavljate, da je to en mehen otoček zraven Balija, da bo bolj razumljivo.
1: Super, to, no, odlično, hvala lepa, res ta čudovita. O vajni vrnitvi na otok, o novi pesmi in o vajnem spektaklu, ki ga pričakujemo septembra ob vajni 10. obletnici, pa spregovorimo v nadaljevanju.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško. Motocenter Promotor, največja ponudba motoristične opreme na Celjskem. Motocenter Promotor, Trešinja vas pri Petrovčah.
1: Naj bo poletje doživetje na Celjski koči, Wake Parku, Šmartinskem jezeru in letnem kopališču Celje.
2: Več na zpo.si.
3: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje v novi sezoni odpirajo prostor klasiki. Šest premier, ki odsevajo nemir sodobnega sveta. Šest zgodb, ki tudi danes pregovorijo o nadzoru, strahu, resnici, svobodi, družbi in človeku. Predvpis abonmajev po ugodnejši ceni poteka do 1. julija. SLG Celje. Klasika ni preteklost, je dialog z današnjim časom.
4: Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš s sabo vzeti čisto vse.

0: To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
1: Si videl akcijo v Dan kuhinj Celje?
2: Ne, kaj pa je?
1: Določeni modeli kuhinj so znižani in še ob nakupu dobiš kuhalno ploščo Bora kar 800 evrov ceneje.
2: To se pa splača.
1: Ja, ampak pazi, to velja samo do konca meseca.
3: Potem pa gremo kar zdaj v Dan kuhinj Celje.
4: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
7: Izbrana glasba 80-ih. Samo za vas.
8: Na Radiu Celje.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Do leta 2040 želi postati zeleno, vključujoče, pametno in odporno mesto z visoko kakovostjo bivanja. Tako so zapisali v viziji razvoja mestne občine Velenje, ki je eden najpomembnejših razvojnih dokumentov lokalne skupnosti. Razvojni dokument je v anketah, na delavnicah in javnih razpravah so oblikovalo več kot 1500 občank in občanov, predstavnikov gospodarstva, javnih zavodov in društev ter najrazličnejših strokovnjakov. Velenjski občinski svetniki so se s predlogom vizije razvoja seznanili na zadnji seji, potrdili naj bi ga na naslednji.

0: Pogled v nebo.
1: Mislinja 29, Krško, Laško, Šentjur 31, Žužemberg 32, Mozirje, Ptuj, Lenart pa 33 stopinj danes poletno na polno. Temperature danes do 35 stopinj, v zahodni polovici pade še kakšna nevihta, jutri potem večinoma jasno in še bolj vroče, do 36 se pogrejemo, konec tedna sonce in vedno bolj vroče.

0: Zaprt je vozni pas na dolenjski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do priključka Grosuplje zahod. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na primorski avtocesti proti Kopru pred Logatcem, tam je zaprt tudi počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj je že pred Vrhniko in na cesti skozi Vrhniko. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika in na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh ter na ljubljanski južni obvoznici proti Primorski do Brezovice. Radarskih ali policijskih kontrol na našem območju niste opazili, če jih pokličite 0813-02. Pa srečno pot.
1: Bodimo varni. Moj najboljši sopotnik. Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Točno 5 čez pol četrto našem ritmu. V pop šovu še vedno Uroš in Tjaša Steklasa in njuna nova poletna himna z naslovom Gili Travangan. Obožujem to pesem. Pol Slovenije sicer verjetno ne ve, kje to sploh je, vidva pa sta iz tega otočka naredila pesem, videospot in očitno en zelo pomemben del svoje življenjske zgodbe. Kako in zakaj, Tjaša in Uroš?
3: Mislim, ja, se pravi, midva sva se tle zdaj že tretjič vrnila, vsaki sva šla v drugačni zasedbi. Najprej sva šla kot par, pol sva šla kot, se pravi, z otrokom enim, starejšo hčerko, in zdaj smo se vrnili vsi štirje, ker imava pa zdaj še en let staro punčko, se nam je pridružila, no, čuden sem to zdaj rekla, se pravi, ni se nam pridružila pre enem letu, ampak pač rodila
4: Tjaša
3: sem
4: jo. Tjaša jo rodila, ko je bila stara nič.
3: No, v glavnem, tole smo skomplicirali. V glavnem, hotla sva reči, da sem se vrnila v treh različnih pač zasedbah sem gor na ta otok. S tem, da ta zadnja odprava je bila pa res posebna, zaradi tega, ker nas je šlo tja 17.
4: In se je bilo pa prvo potovanje najno s prijatelji.
3: Tako. In ogromno frendov je šlo zraven in tudi snemalec Rok Maver, ker sva pa hotla pač ujet nekak ta pristen vibe in z Rokom se res dobro razumemo že od več projektov nazaj in sva vedela, da rabiva nekoga, ki je tudi, ki nama je zabaven tudi na osebnem nivoju, no. In v glavnem smo šli tja in tam smo pol začeli, tam smo bili tudi zmenjeni z enim domačinom, da bomo pač posneli prvi duet, najinega dueta. Da bova sodelovala še z nekom in sicer to je bil prvotno planiran, da bo en čoki model, ki sva ga spoznala 2016, ki sva bila prvič tam in mi smo bili že vse zmenjeni, da sva dejansko na tem malem otočku, to je tako, da prideš 45 minut okrog s kolesom, tako majhen otoček je, pač tako nič ni avtomobilov, kočije so pa kolesa, pa električni motorčki, v glavnem, res majhen otok, ampak imajo recording studio gor. In mi da to se rezervirava, vse zmenjeno, pridemo tja, jaz v modelu napišem, da jutr snemamo, če se štima, on pravi, da ima gripo, da ga ne bo. In mi dva, ja, shit, kako bomo zdaj to zrihtali, ne, in sta šla pol snemalc pa Uroš po otoku, srečo imajo tle, da je v Indoneziji toliko ljudi, da so terasa bendi tle dejansko res kvalitetni, tako na nivoju slovenskih bendov, ki živijo od muske, so tam terasa bendi, tako, toliko so dobri muzičari, no. In v glavnem sta najdla tega
4: ga
3: modela.
4: Ga ni bilo težave najdeti.
3: Ja, sta najdla tega Čepskaja in on je privolil, naslednji dan je bil že v studiju, je posnel svoj prvi komad prav v studiju, nikoli še ni pa snemal, ničesar tazga popoldne smo snemali spot. In
4: s tem, da pazim, studio nas je koštal 1,5 milijona.
3: Indonezijskih rupij, lepo prosim, no to je 50 evrov, sam da razložim, da ne bo več tlele kakšne, koliko imajo momenta. Se pravi, vse to smo zrihtali in to je bil njegov prvi profi in spot in to, ampak on se ni zavedal sploh, kaj bo iz tega nastalo. On je pač mislil, da je to pač neka influencerska pač fora. In šele, ko je komati šel, je on videl, da je to pač real deal, no, varianta in on je čist navdušen zdaj in srečen in nam piče tako velikrat vse reakta se spremi. Tako da je zanimiva izkušnja
4: za
3: vse nas.
4: Imamo zdaj publiko tudi na Travanganu, tako da bomo šli mogoče v Indonezijo še narediti kakšen špil.
2: Veliko tujine se vam obeta s tem novim komadom. Bravo, vrhunsko sta to zrihtala.
5: No, ampak letos pa preznujete 10 let skupnega ustvarjanja in septembra pripravljata velik koncert v hali Tivoli. In takole zdaj, če bi se zazrla nazaj, ne, kot se reče, je mogoče kakšen trenutek, kot pa sta si rekla, pa čaki malo, no, tole pa postal precej večje, kot sva si midva sploh daj predstavljala.
3: Večkrat je bil. Se pravi, midva sva šla prvič dvorano gledat, ker je bila najna dojenčica stara 2 meseca po moje. Takrat se spomnim se še
4: Lilija
3: z vozičkom, noter, tam smo si ogledovali prostor in takrat se spomnim, da sva bila tako, ja, to je to, tle pač, tle bomo naredili, do Tivoli bomo. To nama je bilo ful všeč, ker nikoli do zdaj še nisva imela stoječega koncerta. Se pravi, da publika, da bi imela stojišče, vedno sva imela sedeče koncerte in so rekla, kaj če, da iščeva prostor, kjer bova lahko kombinirala oboje. Se pravi, tisti, ki želijo sedeti, imajo lahko tribune, tisti, ki pa želijo džuskati, ker velikrat je tako na koncertih, da so ljudje, ki zelo, za kva moramo mi sedeti, mi bi plesali in sva zdaj nekak najdla dost veliko prizorišče, ki bo spravilo toliko ljudi noter.
4: Ki bo tukaj naredila kompromis.
3: Tako, da bojo lahko eni stali, eni sedeli, hkrati pa, da nas bo šlo dovolj noter, da če bomo prodali vse karte, da bo midva lahko dejansko izživela ene svoje otroške, tudi nekatere sanje, pa pač stvari, za katere si, ne vem, jaz sanjati nisem upala včasih. Pač, da, ali pa, veš tako, da bi rekel, ne vem, ker sem bila stara 10, da bi mi povedal, s kom od gostov, ne smemo povedati, kdo bo gost, ampak pač, s kom bom jaz dejansko lahko pela, pač na mojem koncertu, ali pa, ja, ne vem, zdaj le sva glih
4: že samo to, da boš nastopala s temi ljudmi, pa pa še dejansko na tvojem koncertu, ja, v hali ti.
3: Da kar on pride, pa, v glavnem, to mi je čist, uno, ne morem sploh tega dojeti, pol to, a veš, zdaj le sva klicala muzičarje, a ne, smo pač dokončno potrdili zasedbo, pač, da bo, ne vem.
4: To bojo najboljši glasbeniki v Sloveniji. Zato je tudi koncert na sredo, pač zato, da so zihar vsi frej, ker drugač so po različnih zasedbah, igrajo, se pravi, imela bo ste klasični orkester, kar pomeni poleg najinga petčlanskega benda in treh bekic. In treh bekic bo zraven še,
3: godala.
4: Trobila in godala. In tudi tukaj bojo pač ljudje, ki špilajo v zasedbah pr, ne vem, Magnifico.
3: Jaz sem bila bekica od Magnifica, a ne, v Stožicah takrat, in jaz se spomnim, takrat sem prišla k njemu na vajo in sem videla, ne vem, Koželja, pa Ipovca, ne, pač na saksu in trobenti, in jaz sem, in Krečiča, in pa v glavnem cel njegov bend, itak so vsi nori. V glavnem se spomnim, da sem prišla tja za sam z odprtimi usti gledala, tako, o moj bog, jaz ne moram reči, da bom jaz pač s temi muzičari na iste modro stala, in zdaj so oni tako, ja, valjda, bomo prišli pač na koncert, bomo špilali, sem kar tako, o moj bog, pač on bo kar del moje zasedbe, najne zasedbe, tako na, res je, pa mogoče to ljudem, ki se ne ukvarjajo z glasbo, a ne, ta imena ne pomenijo veliko v smislu, čak, a kdo, niso toliko pozorni, ampak garantiram, da je slišna razlika, no, pač tako, to
4: pa
3: bo.
4: Pa ne sem slišna, čutna je, lih to je fora, ja. Ne gre se sam zaradi tega, da bi nekdo s strogim ušesom kvaliteto ocenjeval in bi rekel, o, to je pa točno učpilano. Pri teh ljudeh, oni več ne, to je tako, kot Dončić v košarki, tako so oni na svojih inštrumentih. Ja. In oni ne igrajo glasbe, oni se igrajo glasbo. In zaradi tega je z njimi pol na odru toliko dober ja. Stat. In zaradi tega tudi dober džuskat pod odrom ali pa na tribuni gledati to, kva se dogaja.
3: To je sam kar kurjo povzal.
4: Oni musko dejansk živijo in oni pač interpretirajo te note na pač nek svoj način. In ko bo to dodala še naš, ko bo tukaj zraven vrste imel še naš lučkar in pač posebne točke, posebne efekte imamo pripravljene.
3: Pa goste, pač to bo res tako doživetje, tako res se mi dva tega absolutno ne delava za zaslužek, no, pač tako to se nama tudi zdi pomembno povdariti, da pač to mi dva dava ne zaslužek.
4: Že tako sva probala, da karte niso predrage, pa še to sva v bistvu naračunala, da skupi z vsem, če prodava vse karte, da bomo sam par jurjev v minusu.
3: Ampak sva rekla, pač to je toliko vredno, pač kdaj, če ne zdele imava to šanso, pač ne vem, če si gledal 27 srt, po moje, da si še videl na MTV-u, ki je bilo tist Sweet 16, ki so imeli te zabave. No, pač jaz si tako nekako predstavljal na en rojsten dan, pač
4: koncert. Sam, da si mi sama to.
3: Sam mi, da si sama ne sugar daddy in žal ne plačajo, ampak pač nekako bova res izživela neke glasbene sanje, za katere si kot otroka recimo tudi upat nisva
4: krati pa tudi lih zaradi tega, da bi par jurjev zaslužila, ne podcenjujeva publike in hočva to, kar govoriva, tudi dostaviti.
3: Ja, no. Tako da res se splača prideti tudi iz Štajerske, iz ja, povsod se splača prideti.
4: Od naju, kaj tazga še dolgo več ne bo, ker sva si tudi rekla, to je pa zdaj tak, tok stresa, tak velik projekt, da
3: niti ponovitev ne bomo delali tega, tako. Pač to je edina opcija in vprašanje, za kjero obletenco se bova midva šla pol še kdaj tako veliko zadeva dela.
2: Noro, noro, kak napovednik, kako reklama sta zdaj naredila.
3: Pač
2: to je noro.
3: Upam, da se začuti to. No? Pač jaz ne vem, kako bi drugač. Ful je smotan, ker ne morava še gostov napovedati, pa ne vem česa, ker vem, da če bi povedala še goste, da folk bi dol padel. Ampak si želiva ta moment zadržati za koncert, da ka pride gost na odr, da bojo tako what the fuck kar njega. Ali pa njo sta dobila, ne bom se izdala, veš, da ne boste.
4: Ja, ali pa njih. Ne?
3: Ali pa njih, ali pa... No, v glavnem.
2: Spektakel.
3: Res bo.
2: Spektakel prihaja.
4: Ja, a smo za, da komu še podelimo mogoče kakšno karto, če smo že v vetru?
3: Mava sabo, dve, no. Tako da, če...
4: Jih bova pustila tukaj, pa lahko...
3: Tako pa jih podelite na radiju. Vi podelite komu, ki bi šel, no, če bi kdo šel, slučajno.
2: Oh, ja, odlično, dragi moji, studio v Ritmu Pozitive vas čaka velika nagrada. Dve vstopnici za spektakularni koncert Uroša in Tjaše Steklase ob 10. obletnici v Hali Tivoli 9. septembra na sredo. Naša Nuša bo objavila to na Facebook in Instagram v Ritmu Pozitive, tam boste lahko sodelovali v nagradni igri za vstopnici. Žreb pa se potem zgodil v ponedeljek, tako da vrhunsko hvala.
5: Ampak, čekaj, preden jih spustiva, ne? Za konec pa še tradicionalno vprašanje, ki ga dobi praktično vsak gost. Ne? Mi smo v Ritmu Pozitive in če bi morala nekomu, ki ima danes, ne vem, slab dan, pustiti samo en nasvet za boljše življenje. Torej, kaj bi bil vajen recept za življenje v Ritmu Pozitive?
3: Čaki, da strne misli.
4: Jaz si vedno rečem, ko mi nekdo ponudi, a bom perček ali ga ne bom, Ali pa, če mi nekdo ponudi, a greš z mano na nekam, ali pa ne, kakorkoli, ko se odločam, pa se mi nekam ne da, ali pa se počutim, da ne bi šel, se probam vprašati, kaj pa če je zadnjič. Se pravi, kva če pa to ta zadnj perček, ne? In pol ga spijem s takmo veselam. In je toliko boljšega okusa in se mi zdi, da tako lahko tudi en beden dan si spremeniš v veliko boljši, če se vprašaš, kva pa če je mogoče ta zaden. A ne? Mogoče pa ne bom zdaj ga izkoristil za safer.
5: Ja.
4: Kaj pa ti, Mucica?
3: Jaz se ti kar pridružujem v tem, oziroma da je to super mentaliteta, jaz bi pa mogoče za... Če je med poslušalstvom kakšna overachieving starejši otrok družine milenijske, bi pa samo, ker jaz se s tem spopadam zdaj, oziroma dajmo reči, da se vsi starejša hči vsake milenijske generacije, dajmo tako reči, da mogoče ne tako vsega osebno vzeti, oziroma da ni to vse... osebni napad in da prihajajo boljši časi za nas in da je prekinjanje ciklov, da to ni za pič in pol na pišnja, tako, da to ni za šipke, dajmo tako reči, in da je to zelo naporen proces, ampak tudi hkrati plemenit in da pač nam bo uspelo korak za korakom, da ohranjo upanje.
2: Oh my god.
4: Yeah.
2: Bro, first time je fajna, pizda. Med respekt, veš, res, med respekt. Uroš in Tjaša, hvala za obisk, veliko lepe glasbe, veliko lepih trenutkov, veliko prespanih noči, čim več.
3: Oh, moj bog.
4: In najnova pesem... Zdaj si mi zdaj naredil, kurjo povd.
2: Najnova pesem odpelje čim več ljudi za vsaj 3 minute nekam na sonce, pa čeprav so doma, najuživajo.
4: Prav res.

0: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
1: Imate naročilnico zdravnika za brezplačno izposojo ali izdajo medicinskega pripomočka. V CRI Celje razumemo vašo stisko. Negovalne postelje, blazine proti preležaninam, dvigala, vozički, hodulje in še več. Vse na enem mestu. Tudi posteljo dostavimo brezplačno. CRI Celje. Svetovanje s čutom za ljudi.
2: Poletje je tu in z njim vroči popusti na Caprisan izdelke. Izkoristite dokar 60% popust na izbrane vzglavnike, vzmetnice, nadoložke odeje in mehke brisače. Osvežite svoj dom, uživajte v popolnem udobju in si privoščite boljši spanec po najboljših poletnih cenah. Naj vaš dom zaživi s Caprisan.si.
3: Aircon, klimatske naprave in toplotne črpalke Fujitsu in AUX. Več na aircon.si.
4: Najlepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
5: V Aqualuno gremo.
6: Totalno toboganialno poletje. Terme Olimia.
7: Radio Celje.
8: Vedno z menoj.

0: Golden, zlato vzdušje in zlata glasba, vedno v ritmu pozitive, nekaj minut je do četrte in tudi zlata priložnost danes še, da si priigrate svoj brezplačni darilni paket Laško.
1: Gremo ribe prav vsi.
2: Zlatorogov Ruzak.
3: Ja, jutri na Uršlji gori bomo poleg zabave poskrbeli še za nekaj koristnih stvari.
0: Tako, društvo AED bo predstavljalo uporabo defibrilatorjev in osnove prve pomoči. To je znanje, ki ga je dobro imeti, čeprav si vsi želimo, da ga nikoli ne potrebujemo.
3: No, prisotni pa bodo tudi Varuh zdravja, Vzajemna, Energija Plus, Alpina z novimi gojzeri, Laško gremo v hribe in Dača, ki bo poskrbela za prevoz opreme do vrha.
0: Tako, skratka, jutri med 9:30 do poldan pa 14 uro na Uršlji gori res marsik. Kaj zanimivega.
3: No, danes pa je v Zlatorogovem rukzaku Nika Zorja.
0: Ja.
3: Darilni paket Laško še vedno išče novega lastnika in mogoče ga najde prav danes pri vas.
0: Tako, sam še enkrat spad pa gremo v hribe.
1: Gremo v hribe prav vsi.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: novice na Radiu Celje.
1: Otrok padel z razgledne ploščadi v bližini Blejskega gradu. Ob 35. obletnici samostojnosti v Pivki odkrili spomenik Rudolfa Maistru. Vreme popoldne bo sončno s koprenasto oblačnostjo, ki je bo manj proti vzhodu. Dober dan, z vami v novicah sem Anne-Marie Kekec. Z razgledne ploščadi v neposredni bližini Blejskega gradu je v globino padel otrok, pri tem pa se je huje telesno poškodoval. Na kraju so ga oskrbeli reševalci, nato pa so ga s helikopterjem Slovenske vojske prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Otrok je z razgledne točke zdrsnil čez steno, potem pa še po strmem pobočju, je povedal načelnik gorske reševalne službe Radovljica Toni Smolej. Pri reševanju je sodelovalo 10 reševalcev, kot je dejal, je bil otrok na gradu z družino. V parku vojaške zgodovine Pivka so ob 35. obletnici samostojnosti Slovenije in 20. obletnici muzeja odkrili spomenik generalu in pesniku Rudolfu Maistru. Predsednik vlade Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle sta ob tem poudarila pomen ohranjanja zgodovinskega spomina in domoljubja. Slovesnosti v Pivškem parku vojaške zgodovine so se med drugim udeležili tudi nekateri ministri slovenske vlade, poslanci državnega zbora, predstavniki diplomatskega zbora, slovenske vojske in lokalnih skupnosti. Fundacija Luke Dončiča v globalnem triletnem programu finančne podpore o stanju v igri mladim športnim talentom ponuja do 22.060 evrov, kar je 25.000 ameriških dolarjev za odpravo finančnih ovir, ki jim preprečujejo ukvarjanje športom, so sporočili iz fundacije.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Čez dan bo sončno, razvijala se bo kopasta oblačnost. Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 32 na Goriškem in v Vipavski dolini okoli 34 stopinj. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v Alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: A1 je mobilni operater številka 1 po priporočilu seniorjev. Zato smo pripravili posebno ponudbo, kjer dobiš mobilni paket Senior Mio in telefon Samsung Galaxy A17 5G z dodatno opremo za samo 9,97 evra na mesec. A1. Poglej drugače.
4: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
7: Še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
8: Mi, Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na slovenijareciklira.si.
10: Motivacija je pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač z to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
11: Hervis se poslavlja. Še zadnjič skočite do najbližjega Hervisa in ujemite zadnje kose po izjemnih cenah. Hvala za vse kilometre. Ostani v gibanju. Hervis.
12: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
11: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na bolje.
13: Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Emphalia.
1: Видно сме ной.
2: Гримо на цисте.
3: Posledice nesreče na primorski avtocesti pri Logatcu so odstranili, ostaja pa zastoj proti Kopru med Logatcem in Vrhnikom. Tam je še vedno zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zaprt je tudi vozni pas na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Debeli hrib, kjer stoji pokvarjen tovornjak, nastal pa je zastoj do priključka Grosuplje zahod. Zastoji so še na Štajerski avtocesti proti Mariboru od počivališča Zima do predora Pletovarje in proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji so na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh, na ljubljanski južni obvoznici pa od Viča proti Primorski do Brezovice. V vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas ter ne zapuščajte svojih vozil. Kje so policisti? Če ste jih opazili, dobrodošli na brezplačno 080 13 02.
0: Bodimo varni!
3: Tudi na Ptuju skoraj 10 čez četrto.
4: A že.
3: Poletna zvočna ekstaza pozitive, ko smo skupaj vedno in zavedno v ritmu pozitive, Rok Krežem.
4: Oje.
3: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Oja, danes je, Luka mi je povedal, za okoli 256 tisoč slovenskih šolarjev res poseben dan, kot vemo, konec pouka, zaključna spričevala in uradni začetek poletnih počitnic.
3: Ja, kar pa pomeni dve stvari. Ne? Otroci so srečni, ker dva meseca ne bo zgodnjega ostajanja, starši pa boste počasi ugotovili, da bodo do septembra dobili precej več sostanovalcev doma.
4: Luka mi je povedal še to zanimivost.
3: Ja.
4: Osnovno šolo je letos obiskovalo, se je rekel, okoli 190 tisoč otrok, srednje šole skoraj 88 tisoč dijakov. V šolske klopi pa letos ni posebnosti, vrnejo se 1. septembra.
3: No, do takrat pa vsem otrokom želimo skupaj super poletje, veliko igre, malo ekranov, staršem pa je nič, ne? Do 1. septembra je še natanko 70 dni.
4: Ja, odštevamo.

0: Kako je nežno, kadar ni na nogometni tekmi. Shakira vedno v ritmu pozitive, dobrih 15 je čez četrto in mislim, da imajo hribi eno super lastnost.
1: Katero?
0: Da gor skor nihče ne pride slabe volje, si to opazil?
2: Ja.
0: Če pa že pride, ga mu pa pač razgled ta vzdušje čist popravi. Zelo hitro.
3: Zlatoroga v Ruza.
2: Ja, zato pa gremo v hribe, ne? In jutri bomo na Uršli gori pisali novo poglavje zgodbe Laško, gremo v hribe. Med 10:30 in 14:00 nas čaka praznično druženje na vrhu Koroške.
0: Tako na odru bodo simpatična Nika Zorjan, pa Miran Rudan, pa Vedri muzikanti, ob njih pa še štirje kandidati Laško glasbenega poligona, to bo noro zdaj.
2: No, če pa slučajno zbirate tudi žige za ambasadore Laško, gremo v hribe 2026, vas čaka že tretji letošnji žig. Ja, in lani je vseh 12 žigov zbralo kar 800 pohodnikov.
0: O moj bog, po moje bomo letos podrli rekord, ja, sicer pa mene zanima predvsem, koliko ljudi bo jutri prišlo po žig in ostalo zaradi žura.
2: Ja.
0: Veliko.
2: Veliko, vsekakor. No, to je odgovor. Veliko. No, ampak danes pa še vedno sodelujete za darilni paket Laško.
0: Ja.
2: Nika Zorjan vas čaka na Facebooku in Instagram profilu V ritmu pozitive.
0: Tako, tam pod video komentirate, všečkate in mogoče bo prav vaše ime danes po 18. uri nagrajeno z darilnim paketom Laško. Jutri pa se vidimo na Uršli gori.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: Led bi bil star letos. O moj bog, ko ti to grize obraze dokaz, da so nekatere pesmi, ko poletni komari minejo leta, pa na še vedno grize po licih, pa po spominih. To še proeski v našem ritmu v dobrih 24 je na uri.
1: Ja, no in človek v življenju marsikdaj kaj preveč odlaša. Ne? Se, veš,
0: odlašamo.
1: Ja, fitness od ponedeljka, okay. Potem pa pospravljanje sobe od naslednjega vikenda dalje,
0: ja.
1: Klic tašči, pa lahko tudi naslednje leto. Ampak ne, vseeno pa pride potem trenutek, ko pa si rečeš, dosti je bilo izgovora.
0: Kako je vrhunska naslov, pesmi pove vse, ko enkrat zbereš pogum, ni več bom, ni več mogoče, ni več kaj pa če, ampak sam že akcija. Zdaj si upam, Nina Pušlar v nadaljevanju, pa ena klasika iz leta 93, All for Love, Brian Adams, Sting in Rod Stewart, za popolno sredino vzdušje v našem ritmu, že čez nekaj sekund.

0: Novi tednik, časopis naših krajev.
1: Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
0: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Pivovarna in pivnica Lipnik. Pice, burgeri in zabavni fingerfood. Več na lipnik.si.
3: Gremo si na pisani balon.
4: Otroški festival Pisani balon. 4. julija od 8. do 12. na občinskem dvorišču v Laškem. Animacije, čarovnije, lutkovne predstave, sladke dobrote in ustvarjalnice. Brezplačni 15. pisani balon bo ob vsakem vremenu.
5: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
6: Poletna osvežitev ali sladkanje z ledeno kavo v baru Opoka. Ob kolesarski stezi Štore Šentjur. Bar Opoka.
7: Še poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošlite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
8: V Aqualuno gremo mi. Kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
9: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.

0: lokalno.
1: Pozdravljeni. Poletna avtobusna linija med Celjem in Logarsko dolino tudi letos obiskovalcem ponuja trajnostno možnost za izlet v eno najlepših slovenskih alpskih dolin. Linija, ki deluje že več kot desetletje, je del kampanje Savinska bus, v kateri 10 občin Savinske regije spodbuja uporabo javnega prevoza ter odkrivanje naravnih, kulturnih in kulinaričnih znamenitosti ob poti. Avtobus bo do 31. oktobra vozil ob sobotah, nedeljah in praznikih. Posebna prednost linije je prikolica za kolesa, ki omogoča brezplačen prevoz do 16 navadnih koles.
2: Športnih 30.
3: Rezultati.
2: Tekme.
3: Športni dogodki.
2: Športnih 30.
3: Največ športa iz naše regije.
2: Športnih 30.
3: Vsak ponedeljek na Radiu Celje.
2: Pogled v nebo.
4: Novo mesto 30, Šentjur, Šoštanj, Prebold 31, Trebnje, Mozirje, Ptuj in Markovci pa 32 stopinj popoldne, vroče in sončno. Do 34 se pogrejemo danes, edino na zahodu lahko še malce zagrmi, jutri potem sonce in vročina brez premora, zjutraj okoli 18, čez dan pa še topleje kot danes. Do 36 se pogrejemo v petek in soboto, potem še bolj vroče, tako da res poskrbte, da boste imeli dovolj tekočine blizu.

0: Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Ravbor, Komando in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti v smeri Maribora od počivališče Zima do predora Pletovarje, proti Ljubljani pa od Tepanja do predora Golo Rebro. Na celotni ljubljanski južni obvoznici ter na celotni ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijsko kontrolo ste opazili v Boštanju pri Sevnici, meri v smeri Krškega. Če opazite policijsko ali radarsko kontrolo še kje, pa pokličite 080 13 02.
1: Bodimo varni!
2: Najboljši sopotnik.
3: Radio Celje.

0: To je Radio Celje.
1: Vedno sme noj.
2: Ja, skoraj 20 je do 5 v našem ritmu in ne širimo panike, ne bo pa odveč opozorilo. Sej vemo, preventiva je vedno bolj pametna odločitev. Ne?
3: Ja, ampak zetko, Arso sicer pravi rdeče opozorilo 35 stopinj, jaz pa pravim rdeče opozorilo, folk bo začel zgubljati koncentracijo pri vseh teh bikinikah.
4: Naj se predstavim, jaz sem plažni inšpektor, že pipi piska moj bikini detektor.
2: No, ampak resno, no, ostanimo v senci, brez fizičnih naporov, veliko tekočine, poskrbite pa seveda tudi za vaše kosmate štirinožne prijatelje.
3: Sej, voda, senca, vse to, ampak... Dejmo biti iskreni, pri 35 stopinjah se tudi garderoba malo poenostavlja, ni res.
2: Zdaj ti boš enkrat dobil sončrco, kot tukaj te ženske na soncu gledali.
3: Ja, lej, če že je sončrca, naj bo saj z razgledom.

0: Dej mi daljinco od klime. Zim zelena švedska aba, vedno v ritmu pozitive, dobrih 10 minut je do peta. In veš, kaj mi všeč pri dogodkih? Laško, gremo v hribe. Veš, kaj?
1: Verjetno, da se po 3 urah hoje vsi delajo, kot da sploh niso utrujeni.
0: Mislim, ja, tudi to, okej, okay, ampak predvsem to, da vedno srečeš ljudi, ki jih ali nisi videl že leta, ali pa spoznaš novih 20 prijateljev, obožujem.
1: Res
0: obožujem.
2: Zlatorogov Ruzak.
0: Juhu!
1: Ja, in jutri na Uršlji gori ne bo manjkalo znanih obrazov, torej tudi tistih, ki jih že dolgo niste videli ali pa takšne, ki jih boste še videvali. Poleg glasbenikov bodo z nami tudi športniki iz Zlatorogove družine.
0: Tako prihajajo Žak Mogel, pa Žiga Jančar, pa Katra Komar, Maja Kovačič in Jernej Damjan, tako da bodo selfi na vrhu skoraj da obvezni, nujno. No,
1: tako pa z nami bodo tudi Lea Mederel Gams, Gregor Janežič, Dejan, Nika Cestnik, Pavlič ter animatorki Katja in Alja iz skupine Hype.
0: Pa še nekaj, nova laško legenda bo postal Ivo Danev, eden največjih slovenskih športnikov vseh časov. Čakam.
1: To se jutri, danes pa na Facebooku in Instagramu Ritmu Pozitive ne pozabite na Niko Zorjan v Zlatorogovem Ruzaku. Komentar ali všeček vas lahko pripelje do današnje nagrade.
0: Tako, in se vidimo jutri v 9:30 do poldan na Uršlji gori.
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
0: Ja, kako ko me čakam, da je malo stisnem. Več informacij tudi na spletni strani v ritmu pozitive.se, sicer pa pred peto v tej vročini pa še pesem prepotenih teles. Inner Circle reggae ritmi prihaja v nadaljevanju, pa Sunshine reggae prav tako in še legendarni Queenie nam pojajo o ljubezni v našem ritmu že čez nekaj sekund.

0: Na kopanje v Laško, termano Laško.
1: Kremasti, naravni, z manj sladkorja in več okusa. Velike kepice, ampak brez slabe vesti. Sladoledi Indeks. Privoščite si ga v Novi vasi v Celju ali pred Kejo v Šentjurju. Slasten trenutek poletja. Sladoledi Indeks.
2: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
3: Mali potniki, velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026 pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
4: Iščete nov gospodinjski aparat?
5: V Danku Hencelje poteka hišni sejem gospodinjskih aparatov. Velika odprodaja po posebnih sejemskih cenah. Prihranite pri nakupu svojega novega aparata in izkoristite omejeno ponudbo. Obiščite Danku Hencelje na Teharski cesti 4 ali nas pokličite za ponudbo.
4: Se vidimo!
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.
8: Radio Celje.
9: Vedno si tu.
8: Vedno bom tu.
9: Vedno z menoj.

0: Вице на Радио Celje.
1: Arso za vikend zaradi vročine za dele države razglasil rdeče opozorila. Za razvoj znanja in kompetenc zaposlenim na voljo 14,5 milijona evrov. Vreme, predvsem v zahodni polovici države, še nekaj nevihti in kakšna ploha. Lepo pozdravljeni, z vami sem Anne-Marie Kekec. Agencija Republike Slovenije za okolje je zaradi stopnjevanja toplotne obremenitve za soboto izdala rdeče opozorilo za jugozahodni del Slovenije, za nedeljo pa tudi za osrednji del države. Za preostali del velja oranžno opozorilo. Temperature se bodo lahko povzpele tudi do 35 stopinj Celzija, so opozorili. Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je objavil razpis za vzpostavitev in delovanje 20 kompetenčnih centrov za razvoj kadrov. Mikro, majhnim in srednje velikim podjetjem je za krepitev in izpopolnjevanje znanj ter spretnosti za pametno specializacijo do leta 2029 na voljo 14,5 milijona evrov. Rok za prijavo je 3. september. Na odlagališču odpadkov v Mostarju na jugu Bosne in Hercegovine je danes znova izbruhnil požar. Ker ogroža bližnja naselja, so mestne oblasti odredile evakuacijo okoliških prebivalcev. Po besedah župana Mostarja Marija Kordiča obstaja sum, da je bil požar podtaknjen. V preiskavi zato sodelujeta tudi policija in tožilstvo. Slovenski nogometni prvoligaš Bravo še naprej sestavlja kader za sezono 2026-2027. Danes je potrdil prihod 22-letnega vezista Jona Ficka. Kot so zapisali pri Bravu, je Ficko podpisal pogodbo za naslednji dve sezoni z možnostjo podaljšanja za dodatno leto. Ficko je nogometno pot začel v Domžalah, nato pa je igral še za Dob, Slovan in Primorje. V minuli sezoni je v prvi ligi Telemach za Ajdovce zbral 28 nastopov in dosegel tudi en zadetek.
0: Vreme.
1: O vremenu Timotej Kozel z Agencije za okolje.
2: Predvsem v zahodni polovici države bo nastalo še nekaj neviht in kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 v alpskih dolinah in na planotah Notranjske okoli 15, najviše dnevne pa od 30 do 35 stopinj Celzija. V petek in v soboto bo prevladovalo večinoma jasno vreme. Iz dneva v dan bo bolj vroče.
3: Event.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
4: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
5: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
6: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
5: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija 3 plus 1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni? V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Mi Slovenci!
9: Prav je, da smo ponosni na svojo naravo. Ampak, ali jo znamo tudi ohraniti? Odkri v podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira PKSI.
10: Motivacija pač neha, ne? Če si pa discipliniran, se pa pač to disciplino spraviš, ne? Vsak dan, vsako jutro, vsak popoldan.
3: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Sličice FIFA World Cup 26 so ponovno na zalogi. Odlična novica za vse zbiratelje. V prodaji še zadnji kontingent priljubljenih sličic FIFA World Cup 26. Najdete jih na vseh naših prodajnih mestih po Sloveniji ter v spletni trgovini. Trgovina.egdis.si. Pohitite, zaloge se hitro praznijo.

0: Radio Emphalia.
1: Vidno sme noi. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra in sicer med Kozarjem in Dragomerom, med Vrhniko in Logatcem, kjer je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila ter med Ravbar komando in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro ter na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Policijsko kontrola je v medijskih Toplicah meri v smeri Izlak, ravno tako pa v Boštanju pri Sevnici v smeri Krškega merijo. Previdno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih, pa nas obveščajte na brezplačno 08013 02.
2: Bodimo varni!
1: Tudi v Šentjurju dobrih 5 čez 5. Ritmo pozitive. Dobrodošli v vulkanu sreče, v erupciji dobrega. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno in zavedno skupaj. Rok Reže.
3: Oje.
1: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
3: Ej, Luka.
1: Ampak niso fajn tile prazniki med tednom.
3: Ja, spet imamo sredi tedna, sredin petek. V petek pa ne bo ponedeljek, ampak spet petek!
1: Pa kaj še hočemo lepšega sploh?
3: Res, dvojna doza veselja torej in 2 petka v enem tednu. Ma to si zaslužijo primerno glasbeno spremljavo, vedno!

0: Kadarkoli slišim to pesem, takoj sem spet star 13 let in se kopam v bazenu s prijatelji. Kakšno moč ima glasba Drive-by, je bilo tole v ritmu pozitive. Dobrih 15, čez 5 je ura in če še ne veste, kaj boste počeli jutri...
1: Imama. In ata, ne. Imava predlog. Midva. Ja,
0: midva imava predlog in to takšen, ki ne vključuje nakupovalnega centra.
2: Gremo ribe prav,
3: si Zlatoroga v Rusa.
1: Ja, no, če ne veste kam, jutri med 10:30 in 14:00 se dobimo pri domu na Uršli gori. Yep. Na vrhu nas čakajo glasba, športniki, druženje in praznovanje dneva državnosti.
0: Tako, kaj še češ lepšega? Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikanti bodo poskrbeli za glasbo, Jernej Damjan in ostali športniki za dobro družbo in za najboljše selfije.
1: No in prvih 200 pohodnikov pa na vrhu pričaka še osvežitev z Laškim 00 in to popolnoma brezplačno.
0: Tako, in ne pozabite, samo še dobra ura časa. Sa vas loči od današnjega zaključka Zlatorogovega ruzaka. Danes v njem blesti naša Nika Zorjan. Facebook ali Instagram v ritmu pozitive, tam samo komentirate ali všečkate video in že ste v igri za še zadnji tedenski osvežilni darilni paket Laško.
1: No, jutri pa od 9:30 do poldan naprej pri domu na Uršni gori.
2: Gremo ribe prav vsi.
4: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi.
3: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: za poletje Kalifornije v ritmu pozitive. Točno 20 je čez peto in čez nekaj trenutkov prihaja v naš ritem še okus Dalmacije. Sklapo Kampanel.
1: Ajča, volim te. Ajča, volim te.
0: Obožujem to pesem.
2: Zato, ker včasih za veliko ljubezensko izpoved ne potrebujemo dolgih govorov ali pa dragih daril ali pa tisoč sporočil, dovolj so te tri besede. Ne?
0: Aj, če volim te.
2: Ja. To so takšni, ki jih razume srce, še preden jih verjetno dojame glava. Ne?
0: Točno to. Aj, če volim te, čez nekaj sekund, pa Belinda Carlisle še pred tem. Za popolno užitek v našem ritmu. Vse to prihaja že čez nekaj sekund.

0: lepše poletje z Radiem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radia Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
1: Totalno topogenijalno poletje. Terme Olimia.
2: Hano, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 10 990 evrov s subvencijo za električna vozila ter bonusom ob financiranju. Avtotehnika Celje.
3: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega. Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
4: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Finske z obsotelja in Kozjanskega. Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Lokalno.
1: Pozdravljeni. V Laškem bo znova zazvenel festival Romanika Antiqua Laško, ki bo tudi letos ponudil 4 brezplačne koncerte na različnih prizoriščih v mestu. Festival povezuje kakovostno glasbeno stvarjalnost, koncertne prostore z zgodovinskim značajem ter nastope uveljavljenih slovenskih in tujih glasbenikov. Prvi koncert bo nocoj ob 20. v nadžupnijski cerkvi svetega Martina v Laškem. Nastopil bo celjski godalni orkester pod vodstvom dirigenta Nenada Firšta, kot solistki pa se mu boste pridružili sopranistka Andreja Zakonšek-Krt in altistka Valentina Jerenec-Šmigoc.

0: Pogled u nebo.
1: Mislim, je 29, Metlika 30, Velenje, Trebnje, Laško, Celje 31, Ptuj in Markovci pa 33 stopinj danes vroče, brez pauze do 35 stopinj maksimum. Proti večeru edino na zahodu lahko še kakšna nevihta nas preseneti, jutri potem jasno in še bolj vroče, do 36 se pogrejemo, potem pa petek in sobota samo še višje temperature.
2: Vedno, kadar se kaj zgodi, ste vi tisti, ko res korektno in vse lepo poročate.
3: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru, med Kozarjem in Dragomerom ter med Uncem in Postojno. Zastoji so še na štajerski avtocesti proti Mariboru, od Zime do predora Pletovarje ter proti Ljubljani od Tepanja do predora Golo Rebro. Zastoji tudi na celotni ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski do predora Mali Vrh. Ne bo škodilo, če ponovimo še enkrat opozorilo, vseh zastojih prosimo, naredite in držite reševalni pas, ter ne zapuščajte svojih vozil. Vozite previdno, če pa opazite policiste, zastoj ali nezgodo, nas o tem obvestite na našo brezplačno 08013 02.

0: skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu in jutri bo eden tistih dni, ko bi bilo res škoda ostati doma.
1: Popolnoma se strinjam.
0: In to rečem jaz, ker sem po moje največji zagovornik poležavanja na kauču, kar ga poznam.
2: Zlatorogov Ruza.
1: Ja. Ampak jutri pa ne, ne? Ker jutri med pol deseto in 14 se dobimo pri domu na Uršli gori. Na enem mestu bodo Nika Zorjan, Miran Rudan, vedri muzikantje, športni asi in nova Laško legenda Ivo Danev.
0: Tako, če zbirate žige za ambasadore Laško, gremo v hribe 2026, pa vas čaka že tretji letošnji žig.
1: No, če pa radi dobro jeste, pijete in se družite, boste tudi prišli na svoj račun.
0: Absolutno. Danes pa še zadnji poziv za Niko Zorjan v Zlatorogovem Ruzaku, poglejte video na Facebooku ali Instagramu v ritmu pozitive.
1: Komentar ali všeček in mogoče bo današnji darilni paket Laško vas.
0: Jutri pa se vidimo na vrhu Uršlje gore. Gremo!
3: V četrtek, 25. junija, ob dnevu državnosti, gremo na Uršljo goro. Z vami bo prepevala tudi Nika Zorja.
2: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: ampak če danes prvi dan poletnih počitnic, pol dvomem, da bo po Sloveniji spalo prav veliko malih levov. Tight fit v ritmu pozitive, 20 minut do 6. In sreda je prvi dan počitnic, priznajmo si, danes obstajata dve vrsti ljudi. Tisti, ki so se zjutraj zbudili brez budilke z nasmehom do ušes, pa tisti, ki so ugotovili, da imajo zdaj doma zdaj 1-2 meseca dodatne energije v otroški sobi. Ne? Ravno zato se mi zdi, da je poletje prav zelo posebno, ne zato, ker je vse popolno, ker ni, ampak ker si dovolimo malo več smeha, malo več večerov na prostem, malo več spontanosti, če smo danes že začeli poletno zgodbo. Jo, dejmo začeti tako, da ne čakamo na pravi trenutek, ker se veste, kako je, ne? Ko mi se začne juni, že nekdo reče, oh, drugo leto moramo pa res več uživati, ne, prijatelj? Ne naslednje poletje. To poletje, stari. O naslednjem poletju sicer sanja Damjano David, ampak glede na to, da je to eno leto stara pesem, mislim, da je imel v mislih ravno to poletje, ki prihaja. Next summer prihaja, v nadaljevanju pa Meredith Brooks prav tako. Oja, poletna glasba v ritmu pozitive dviga vzdušje vsak dan v tednu. Naj bo sredin večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive. Radio Celje. Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Nov striptiz nočni klub Roko v Celju.
3: Dobrodošli na Gosposki 20 od ponedeljka do četrtka med 21. in 3. uro ter ob petkih in sobotah od 21. do 5.
2: Striptiz klub Roko v Mariboru, Ljubljani, Zagrebu in zdaj tudi v Celju.
4: Mali potniki velike dogodivščine in vsaka se začne s pravim vozičkom. V Baby Centru vas čaka največja izbira športnih vozičkov, novi modeli 2026, pa do kar 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Baby Center. Za prve kilometre velikih zgodb. Babycenter.si.
2: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
5: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, Duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
2: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
5: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
2: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
5: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo vaš čas organizirana tudi taksi služba.
2: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
6: V Novi Jani. Podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice?
7: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.
8: To je Radio Celje. Fitness Boy.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v Novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V Novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v Novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
2: Restauracija Stolpič. Okusne malice, odlična kosila in študentski boni. Tedenski meni najdete na novi spletni strani restauracijastolpic.si. Restauracija Stolpič. Okusno in zdravo.
3: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. V slovenskih zdraviliščih so pred poletno sezono optimistični. Kakšen obisk pričakujejo in kateri so največji izzivi, s katerimi se soočajo zdravilišča, bomo slišali v nadaljevanju oddaje. In še, kako je lani poslovala velenjska komunala, a najprej poglejmo v zdravilišča. Slovenska naravna zdravilišča s sedežem v Celju pred poletno turistično sezono beležijo rast gostov in prenočitev ter pričakujejo uspešno poletje. V prvih petih mesecih letos so ustvarila dober milijon prenočitev, kar je 2,9% več kot v enakem obdobju lani, je ocenila direktorica Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč Saša Požar.
2: Slovenska naravna zdravilišča v letošnjo poletno sezono vstopamo optimistično. Namreč rezultati prvih mesecev tega leta kažejo rast, tako pri prihodih gostov, kot pri prenočitvah. Zato pričakujemo uspešno poletje, primerljivo ali celo nekoliko boljše od lanskega.
1: Ob vse večjem poudarku na preventivi, zdravju in dobrem počutju, Saša Požar pričakuje, da bi lahko letošnja sezona ob nadaljevanju ugodnih trendov dosegla ali celo presegla rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
2: Prvi rezultati kažejo, da se slovenski zdraviliški turizem uspešno približuje. Morda na posameznih kazalnikih že dosega predkoronske ravni. Če se bodo ugodni rezultati in trendi nadaljevali skozi glavno turistično sezono, dejansko obstaja realna možnost, da bodo letošnji rezultati dosegli ali pa celo presegli te zares rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
1: Od januarja do konca maja letos se je število gostov povečalo za 4,4% na 300 tisoč. Rast je po oceni Požarjeve predvsem posledica povečanega obiska tujih gostov, saj je bilo njihovih prenočitev v petmesečju 5,3% več kot v enakem
2: sezono. Dejansko obstaja realna možnost, da bodo letošnji rezultati dosegli ali pa celo presegli te zares rekordne rezultate iz predkoronskega obdobja.
1: Od januarja do konca maja letos se je število gostov povečalo za 4,4% na 300 tisoč. Rast je po oceni Požarjeve predvsem posledica povečanega obiska tujih gostov, saj je bilo njihovih

0: Saše Požar k dobrim rezultatom prispevajo prepoznavnost slovenskih zdravilišč, kakovostna wellness in zdravstvena ponudba ter vse večje zanimanje za zdravju prijazne oblike dopustovanja. Med najpomembnejšimi tujimi trgi po številu ustvarjenih prenočitev ostajajo Avstrija, Italija, Hrvaška, Nemčija in Srbija. Večje zanimanje zaznavajo tudi med gosti iz Madžarske in drugih srednjeevropskih držav.
1: Verjamemo, da nas tam gostje prepoznavajo kot varno, zeleno, kakovostno destinacijo. Med tujimi trgi sicer največ sprememb beleži Češka, pa izstopa z najvišjo stopnjo rasti, to je 22%. Sledijo Hrvaška z 8%, Nemčija z 7%, pa Italija in Avstrija. Hkrati opažamo tudi povečan interes gostov iz Madžarske in nekaterih drugih srednjeevropskih držav. Vse to predstavlja za nas pomemben potencial za nadaljno rast.
0: Kljub spodbudnim rezultatom panoga ostaja pod pritiskom višjih stroškov dela, energije, hrane in drugih storitev. Zdravilišča se na izzive odzivajo z vlaganji v energetsko učinkovitost, digitalizacijo in optimizacijo poslovnih procesov, pri čemer želijo ohraniti visoko raven storitev. Pomankanje kadra po mnenju Požarjeve ostaja eden največjih izzivov zdraviliškega turizma. Največ zaposlenih iščejo na področju gostinstva, hotelirstva, wellnessa in zdravstvenih storitev. Zato veliko pozornosti namenjajo zaposlovanju, izobraževanju in ustvarjanju privlačnega delovnega okolja. V nadaljevanju oddaje pa o tem, da je več Tuševih centrov in trgovin dobilo novega lastnika in da je komunalno podjetje Velenje lani povečalo izgubo. Za koliko in kaj je razlog, slišimo po glasbenem premoru. Ostanite z nami.

0: Gospodarski kompas na Radiu Celje.
1: Podjetje Voc Ekologija je od podjetja Alos Re odkupilo 13 Tuševih trgovskih centrov in manjših trgovin na različnih koncih Slovenije. Alos Re je v lasti sklada Alfi in podjetja EOS KSI. Direktor sklada Alfi Dejan Jelisavac je povedal, da gre za trgovske centre v Domžalah, Grosuplju, Mengšu, Vojniku, Žalcu in Ljutomeru ter za še nekaj manjših trgovin v drugih krajih. Skupno je bilo prodanih okoli 23 tisoč kvadratnih metrov prodajnih površin. Gre za trgovine na dobrih lokacijah, ki so tudi najboljše Tuševe lokacije z vidika prometa, je dejal Jelisavac. Koliko je znašala kupnina, ni razkril, po neuradnih informacijah financ, naj bi bil posel vreden med 35 in 40 milijonov evrov. Posel potrebuje še soglasje Javne agencije za varstvo konkurence. Podjetje Voc Ekologija, ki je kupilo Tuševe centre, je v polovični lasti nekdanjega lastnika propadlega gradbenega podjetja CM Celje Janeza Škoberneta, druga polovica je v lasti družinskih članov Romana Moškotevca, med drugim lastnika podjetja Ahac, enega največjih uvoznikov in distributerjev različnih pijač in živil. Podjetje Alos Re je v začetku letošnjega leta izpeljalo še en večji posel z nekdanjimi nepremičninami Tuša. Za okoli 20 milijonov evrov je prodalo Tušev logistično-distribucijski center v Celju, ki ga je kupilo logistično podjetje Klemen Transport iz Menkša. Komunalno podjetje Velenje je lani v primerjavi z letom 2024 povečalo izgubo z nekaj manj kot 470 tisoč evrov na okoli 691 tisoč evrov. Čisti prihodki so se zvišali za 3 milijone evrov na dobrih 37 milijonov. Kot so povedali v podjetju, je lanska izguba predvsem posledica poslovanja dejavnosti oskrbe s toploto, obveznosti pa izvajajo nemoteno. Na lanski poslovni rezultat je najbolj vplivalo postopno zmanjševanje obračunskih moči v sistemu daljinskega ogrevanja v zadnjih letih, kar se neposredno odraža v nižjih prihodkih izvajalca javne službe, so pojasnili. V manjši meri so po ocenah vodstva na rezultat vplivali še zaključevanje dejavnosti daljinskega hlajenja ter poslovanje dejavnosti distribucije zemeljskega plina. Kljub temu podjetje vse svoje obveznosti iz naslova izvajanja gospodarskih javnih služb izvaja nemoteno in skladno z načrtovanimi programi dela, so zatrdili. Nadaljujejo tudi ključne razvojne projekte, med katerimi je tudi preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline. Komunalno podjetje Velenje zagotavlja oskrbo s komunalnimi storitvami za prebivalce Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Toliko v današnji oddaji Gospodarski kompas. Prijeten teden želim in vabljeni k poslušanju spet v sredo.
0: Gospodarski kompas na Radiu Celje, vedno z menoj.
2: Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Poletje v novem tedniku.
1: Navdušite nas potopisom iz vašega sanskega potovanja po deželah na drugem koncu sveta ali po bližnji okolici. Bo vaša mehka potovalna odeja Kaprisan?
0: Z novim tednikom na okrog.
2: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
3: PGD Nova Cerkev vas vabi na veliko gasilsko veselico v soboto, 4. julija, na nepozaben dan dobre glasbe, odlične hrane in zabave.
4: Od 10. ure dalje Telica na žaru in revija ansamblov, duo Mešel, harmonikarski orkester Banovšek, kvartet Grča Dobrna ter ansambli Trs, Hec Luče, Soški Kajuhi, Rudi Šantel in ansambl Anžeta Pogladiča.
3: Ob 16. uri gasilsko hitrostno tekmovanje za pokal krajevne skupnosti Nova Cerkev.
4: Za smeh bo poskrbel priljubljeni humorist Klobasekov Pepi, ki bo povezoval celoten program.
3: Za vrhunec večera pa bodo poskrbeli Modrijani.
4: Prireditev bo v velikem šotoru in bo potekala v vsakem vremenu. Za varno pot domov bo ves čas organizirana tudi taksi služba.
3: Se vidimo 4. julija v Novi Cerkvi.
5: V novem reporterju napovedujemo, kakšen bo odnos med predsednico in premijerjem. Grozno bo. Pirc Musareva se že z Golobom ni razumela, kako bi se potem z Janšo. Naredili smo še inventuro minulih 35 let samostojne države. Novinarka Tanja Gobec pa je zaskrbljena. Politiki se vse bolj izogibajo novinarskim vprašanjem. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: Dve slovenski na en mah.
7: Danes je v naši družbi Manca Pirc s pesmijo Tvoj dotik. Manca v svoji glasbi stavi predvsem na toplino, na občutek in iskrenost. Še prej pa bo z nami ena najbolj prepoznavnih slovenskih zasedb zadnjih let, Joker Out. Tudi tokrat prinašajo novo pesem, ki si jo boste zagotovo prepevali še dolgo.
8: Živjo, mi smo Joker Out in vi poslušate Radio Celje in naš novi singel Cevi sonca.

0: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Najlepše poletje z Radijem Celje v Aqualuni. Pošljite SMS z imenom, priimkom in sporočilom Aqualuna na telefonsko številko Radija Celje 031 609 609 in morda bo vstopnica za Aqualuno vaša.
2: V Aqualuno gremo mi, kaj čakaš, pridruži se nam tudi ti.
3: Totalno topogenijalno poletje, Terme Olimia.
4: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovnik v Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
5: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.
6: Poslušate ponovitev oddaje.
0: Korak za naravo na Radiu Celje.
7: V oddaji Korak za naravo danes govorimo o trenutku, ki ga vsi poznamo. Nebo se stemni, veter se okrepi, dež začne tolči po strehi, nekje udari strela, v nekaj minutah pa se miren dan spremeni v pravo preizkušnjo. Potem neurje mine, ljudje pogledamo skozi okno, preverimo avto, vrt, streho, cesto. Narava pa v tistem trenutku šele začne svoje okrevanje. Neurja so del naravnega dogajanja, a v zadnjih letih jih vse pogosteje doživljamo kot nekaj ostrejšega, hitrejšega in pa veliko bolj nepredvidljivega. Arso med izrednimi vremenskimi dogodki za leto 2026 navaja na primer tudi vročino, ki se je zgodila konec maja, in neurja, ki so bila prav tako v maju, kar li je lepo pokazalo, kako hitro lahko vreme preide iz vročine v močne nalive, veter in lokalno škodo. Podobno vreme smo doživeli tudi v preteklih dneh, zato je dobro, da vemo, kako v takšnih primerih tudi ravnati. Ko govorimo o škodi po neurju, najprej pomislimo na človeka. Zalite kleti, podrta drevesa, poškodovane strehe, toča na avtomobilih, uničeni pridelki, a neurje močno zadene tudi naravo. V gozdu lahko veter podre drevesa, polomi veje in odpre velike rane v sestoju. Na travnikih lahko močan naliv zbije tla. Ob potokih lahko voda odnese brežine. Na pobočjih pa lahko pride do erozije, kar pomeni, da voda odnaša rodovitno plast prsti. Vendar narava po neurju ni samo žrtev. Narava ima tudi svoje mehanizme obnove, podrto drevo v gozdu ne predstavlja samo škode, za gozdarja je to lahko nevarnost ali pa izguba lesa, za naravo pa je lahko tudi začetek novega življenja. V odmrlem lesu najdejo dom glive, hrošči, mravlje, mahovi in številna drobna bitja. Tam nastane hrana, zavetje in prostor za nov krog življenja. Seveda to ne pomeni, da podrtih dreves ne smemo odstranjevati, posebej tam, kjer ogrožajo poti, hiše ali varnost. Pomeni pa, da v naravi tudi razpadanje ni konec, ampak je samo del sistema. Po neurju pa je pomembna tudi voda. Močni nalivi hitro napolnijo jarke, potoke in reke, in če ima voda prostor, se razlije tam, kjer ne naredi velike škode. Če prostora nima, udari z večjo silo. Zato so naravni bregovi, poplavne ravnice, travniki ob rekah in zaraščeni pasovi ob vodotokih tako zelo pomembni. Ne gre samo za lepo zelenje ob vodi, ampak za naravno zaščito. Rastline zadržujejo zemljo, korenine utrjujejo brežine, prostor ob reki pa vodi omogoča, da se ob velikih nalivih vsaj delno umiri. V drugem delu oddaje pa se še vprašamo, kako lahko po takšnih dogodkih ravnamo bolj pametno. Pomembni. Ne gre samo za lepo zelenje ob vodi, ampak za naravno zaščito. Rastline zadržujejo zemljo, korenine utrjujejo brežine, prostor ob reki pa vodi omogoča, da se ob velikih nalivih vsaj delno umiri. V drugem delu oddaje pa se še vprašamo, kako lahko po takšnih dogodkih ravnamo bolj pametno.

0: Korak za naravo na Radiu Celje.
1: V prvem delu oddaje Korak za naravo smo govorili o tem, kaj se v naravi zgodi po neurju. V drugem delu pa se sprašujemo, kako lahko po takšnih dogodkih ravnamo malce bolj pametno. Najprej velja preprosto pravilo. Po neurju ne hitimo v gozd. Polomljene veje lahko visijo nad potjo, razmočena tla pa so lahko nestabilna, hudourniki lahko še vedno hitro rastejo in ARSO v svojih opozorilih ob močnejših krajevnih nevihtah posebej opozarja tudi na možnost nalivov, toče, močnejšega vetra, udarov strel in hitrega naraščanja hudourniških vodotokov. Tako da, ko se vreme umiri, je dobro pogledati širšo sliko. Če je voda vedno znova zalila isti del naselja, je to znak, da tam morda nima dovolj prostora. Če se po vsakem močnem dežju zemlja spira s pobočja, je to znak, da tla potrebujejo rastlinski pokrov. Če veter vedno znova lomi drevesa na istem robu gozda, je to znak, da je gozd izpostavljen in da potrebuje premišljeno obnovo. Tu se pokaže, kako pomembna je naravi prijazna ureditev prostora. Drevesa ob cestah, žive meje, travnati pasovi, zadrževalniki vode, prepustna tla, urejeni jarki in dovolj prostora za potoke, to vse niso samo lepi dodatki. To so varovala. Narava nam namreč pomaga in če ji pustimo, da opravlja svoje delo, nam dejansko lahko pomaga. Po neurju se pogosto pojavi tudi skušnjava, da bi vse kar hitro počistili, da bi odstranili vsako vejo, vsak kup listja, vsak naravni nered. A narava ne deluje kot naša domača dnevna

0: soba.
1: Včasih je nekaj navideznega nereda koristno. Kup vej na varnem delu vrta je lahko zavetje za ježa. Listje pod grmovjem hrani tla, odmrla veja pa je lahko dom za žuželke. Seveda ne govorimo o nevarnih mestih, cestah in poteh, ampak v kotičkih, kjer lahko naravi pustimo malo prostora. Neurja nas na nek način učijo ponižnosti. Pokažejo nam, da vreme ni samo napoved na telefonu, ampak je sila, ki oblikuje pokrajino. Pokažejo nam, da trda pozidava, preveč asfalta in premalo zelenja povečuje težave. Neurja nam tudi pokažejo, da je preventiva veliko boljša kot popravilo škode. Zato po neurju ni pomembno samo vprašanje, kaj se je uničilo, kaj se je polomilo. Pomembno je tudi vprašanje, kaj se lahko iz tega naučimo. Ali bomo naslednjič pustili drevesu več prostora? Ali bomo ob potoku ohranili rastje? Ali bomo na vrtu pustili del, ki upija vodo? Ali bomo razumeli, da narava ni ovira, ampak je naš najboljši zaveznik pri prilagajanju na vse bolj burne vremenske razmere? Ko se nebo po neurju razjasni, se narava ne vrne preprosto nazaj, začne se obnavljati in če smo dovolj pozorni, nas lahko nauči, kako se obnavljamo tudi mi. Toliko v današnji oddaji Korak za naravo, pripravil sem jo Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
2: Korak za naravo na Radiu Celje, vedno z menoj. Poslušali ste ponovitev oddaje.

0: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
1: V Novi Jani, podnebna tesnoba in strah pred vremenom. Lucija Selak, Avseniki. Moški so izkusili bolečino na porodni mizi. Bojan Žlebnik iz delovne akcije z ženo Marinko. Odpadke bomo raje sežigali, kot da bi jih znova uporabili. Kako bojkotirati Izrael s pomočjo denarnice? Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
3: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: Tuševi trgovini v Vojniku in Žalcu imata novega lastnika. Kaj to pomeni za kupce in ali se obetajo kakšne novosti? Preberite v novem tedniku. Kdaj se odpirajo kopališče na Celjskem? Kakšne so cene in kakšna je ponudba? V novem tedniku pišemo tudi o tem, katero kopališče je najcenejše in kje se lahko kopate tudi po noči. Duhovništvo ni služba, ampak način življenja, pravi duhovnik Ivan Hrastnik iz Gornjega Grada. Kako razume svoje poslanstvo med ljudmi in kaj mu daje notranjo moč? Preberite v novem tedniku.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: reklama i reklam.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi u Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša drama ob spremembi vodstva Slovenskega ljudskega gledališča Celje, odprto pismo, očitki in ostri odzivi. Kaj se skriva v ozadju menjave? Preberite v Novem tedniku. Zakaj so v Laškem ostali brez ključnih milijonov za protipoplavne ukrepe na Savinji? Ali bodo načrtovani projekti sploh še izvedeni? Preverjamo v Novem tedniku. Kako društvo Kmeticajda že pol stoletja ohranja podeželsko tradicijo in povezuje ženske z Obsotelja in Kozjanskega? Članice poudarjajo, da so za uspešno delovanje društva ključne močne prijateljske vezi.
1: Savinska regija pri vas doma. Novi tednik.

0: Novi tednik, časopis naših krajev. Tokratna številka prinaša: katastrofa na kmetiji Bukovniku Podolševi. Družina ostala brez domačije, lastnik utrpel hude opekline, pogorela tudi živina. Kako lahko pomagamo pogoreli družini? Več v novem tedniku. Zakaj zakonodaja ne ščiti reševalcev? Po tragični nesreči reševalnega vozila vozniku grozi zaporna kazen. Bi morali biti reševalci med nujnimi vožnjami obravnavani drugače? Pišemo v novem tedniku. Kako želi 26-letni Koničan Timotej Fijavšvivod živeti svoje duhovniško poslanstvo in kako se pripravlja na posvečenje? Ne zamudite intervjuja z edinim letošnjim novomašnikom Mariborske nadškofije.
1: Savinjska regija pri vas doma. Novi tednik.